وهيئ له البطانة الصالحة التي تدل

0: Beno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: rabbi rahmanu ala muhammadin
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kini 18 safar nek fi ci rompoy protam bi ci raglan bi wuti daru salam balanga ak ci camion yi ñoy and ak personnel bepp di len nuyu di len ziar di len yegal ay consultation gratuite manam ciet go xamé ni du ngeen ci fay dara ci lepp lo xamé ni ci aduna ci seen walu beñ lool nak ñong ko fossiyene amal alarba fukki fan ak juroom ñent alxemes ñaar fukki fan ak juma ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2026 liko dara 8h ci suba ba 15h képp ko xamé ni ci am ngay jafé jafé ci sa walu beñ wala nga bëgg sétlu sa wërgu yaramu beñ di nga mëna dem ci clinique 18 safar nek fi ci rond point tra bi ci raglan bi nga xamé ni mo deggul wuti daru salam bala nga add ci camion yi lepp lu leen jaaxal ci seen walu beñ man ngeen fa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam xam match jëm ci walu beñ ñetti fan yi le muy alarba alxemes aljuma liko dé 8h ci suba ba 15h kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar askan wi fossi yéen lay jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xamé ni si aduna ci seen walu bëñ muy alarba alxemes aljuma 8h ci suba ba 15h jërë ngeen jëf
3: cabinet Padium Ciossan wa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbake Abdourahmane dende kër Cheikh Mohamedou Fadilou Mbake ci Touba daaru Marnaan xale bi jóge ci tali bi jëm ci penjum daaru Marnaan wa cabinet Padium Ciossan wa kër borom daaru mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki niki di ko soo xaale moo xam emorit bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere bir buy def borotement tànk yu tàng tànk yu ruux tànk yu metti tànk yu xar yaramu def ay picc karaw gu ruus yi lépp waa cabinet Padium Ciossan waa kër borom daaru mooti dañu koy traité seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yéen ñu yore jàngoro yi estoma dënn buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri yi lépp waa cabinet Padium Ciossan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool góor gu néew kàttan tërët ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool jokkoo nag waa cabinet Padium Ciossan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak i Mbake andi na ñeen ko fii nga xam ne mooy Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wér gu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet Padium Ciossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jege yoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asuma moo xam asma bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mën a am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit loo ko am ba mën ko jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daan liggéey lu mu si mën a doon waa cabinet Padium Ciossan boo jokkoog ñoom i seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki Sénégal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen yitéwul lépp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gëna la ay kay copine na lépp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lépp lo xamné ni aaji wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lépp dina jappané ci seen plaayé 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéna ba di Serigne Dame Sek bëpp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappadina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coupeuses yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coupeuses bëgg lu leen boofal seen ineen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanal ci Mohamed Muntaha Bakki Khalid General de Mouride mu yagg fi lool tan de te delu nak di leen ñaanal makka 18 safar ak jam
1: képp ku dalimi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacke yàlla la fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara yu mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 millions nit ak gennwal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci doole ñi màggal si wut xam ne muy gi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajee 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko man joxe waleel say waayjur ak say mbokk lépp xéew rek lay doon bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna kon ay ca murit liggéey baa ngoog bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante voilà 78 544 33 33 78 544 33 33 voilà application Touba ci kanam voilà nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
2: liggéey bum laal suuf

0: Bokki jangene jeufal yeen jar baakha baax ci rafetlu bet and bi ngeen xamé ko and sen radio Beno FM 106.0 ci waxtu wu nek ci cadre askan bi nga xamé dañu leen di jagleen waxtaan ci tam yu am solo solo pour mëna wax sen xalaat waye tamit lepp li nga xamné mo jëmalé kanam askan bi di jar baax suma technicien Serigne Ndiaye ak bokki auditeur yi nga xamné ñoo support yi téwlu bi la radio Beno FM 106.0 ak ñi participer juste ci cadre askan bi ñi leen di jara bu baakha baax mu melni tay dañuy indi wat benen thème bu am solo xamanteni ni dafa touché population bi nga xamne ñoo nek ci diwan Touba liko rawatina Dar es Salaam mu melni ñakum dox lu ñi némé ko jamono yu nek ci diwanu Dar es Salaam nga la woné ko sank sax ci élément bi ñi joytu bu baakha baakha baax li nga xamanteni mo di tejju rubé ni gi mu melni loolu da leen di téré sax sangu naan sax wala japp aussi bari préoccupation yi nga xamne dañ ko mëna def ak ndox da naka du gouvernement def ndax ñakum dox mi nga xamne némé ko nañ ko bien navant magre Touba ba légui ni ci bari bari dañuy rotani am ndox mu melni mo tax tay ñu wara waxtane lu ñu mel ak yeneen gox yi nga xamne sax ñom ñi ngi dëndul lu ñu mel ñu mëna adossi bi le temps wax seen xalaat wax tamit li nga xamne mom lañuy xaar ci autorité yi pour mëne leena jappalé ci li nga xamne moy li mom lañuy joytu ci jamono yi ni lañuy waxtane tay ñakum ndox mi nga xamne ñu koy némé ko ci digënté Touba Daru Salaam ak liko wër kepp ko xamé rek ba nga ci addo wax ci sax la dañ lay xaar ci bi le numéro muy 78 113 21 22 78 113 21 22 mo wolé moy numéro mi nga xamanteni mom lañuy bi li nga xamné moy antenne bi pour ngeen mëna wax seen xalaat ci ni ngeen ni joytu wala bok ci taxaway bi nga xamanteni yaakar ngeen ni dess na ci walum ndox ci diwanu Dar es Salaam ak liko wër ak Touba yépp 78 113 21 22 ci lañuy and ak yeen kepp ku ci bëgg addo rek ñu lay taxélu nga woté ci bobu le numéro pour ñu mëna jallalé information yi wa tamit waxtaan ci pour mëna indi li nga xamné mo di safa ci yoy dé jafé jafé 78 113 21 22 mu melni amna mbokk bu yéeg lu ñu jël ko assalamu alaykum
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam kullah

Vedere già qui, vabbè.

0: salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: الو،
1: الو، السلام عليكم.
0: عمر بابا.
1: ليش يا ربا؟
0: تمام،
1: الحمد لله،
0: جامبا
1: نسأت الحمد لله.
0: طمعا.
1: طم لا بو بوجه تاي. Déjà, je vous remercie
2: Yeah. wax na nak xamna dara ñu ma nga ko wax ñu dem ndax loolu mom man na la wax ni ara ñu wax ni musu musu ci am ñu da tare na di mo ni ñu wax ko defal ci wu ya fo ci sora do mo taw mais ay su lepp ñu même dem da tare ni dem ci ñu dem ci da tare ci box ci la ñu su da tare ñu da tare ci da tare rek ci mo la moy ñu fa ay ñu bu fekk ni ci ñu fa do ñu do
1: jërëjëf diko da mëni soxna ki né sama day bëgg addu
3: salaamaleekum
1: aleekum salaam soxna ki né
3: ngi
1: lay xaar baaxa baax
3: jëro jaabër
1: mo mëni yeen ngi joytu ñakum ndox mi ci ginnaw arbé fofu ci dar salaam
3: sonno rek ko mu am do xaan wala ima dire yow wala nek di ngul ngul wala dem wor ni ligé nek ci kër bi dafa metti
1: dëgg la
3: tay ji bu ñëwé bu ngi gisu ndox ci ci gëré yam dafa ndox mo nit
1: dëgg la
3: bu ko ndox la boy wax ndox la boy togg ndox la ndox bu ko am mom da ngay jaax vraiment bu lu metti ci ko dëgg ko pela salam ba tay ñu ñak ko bari wut
1: muy soxna ki ne ak ki nga xamanteni moy mambusa nek madam Diop di sama soxna sama ki ne di sunu soxna sama tawit señam donc ñom ñepp ñi ngi joyante li nga xamne mo di ñakam ndox jigen yu jambaré lañ wax deug yalla comme niñ ko waxé rek seeni ko dañuy dem di rotani té metti na lool bu ñeema dimbali ci walum ndox rek jaar koy def ne mo li gën inshallah mu ne am na ko yegg lu ñu jël ko assalamu alaykum ñi lay jaar ci arbu jeri jeri si leer yu am solo yoy mo melni sax lolu sax xawna do na problème ndax da bo xolé di wander ci am ando parti yo xamne Touba lañuy yok jeli ñi ñen ñi tamit baake lolu len peut-être mom mo indi yene jafé jafé waye le problème ci mo non rek soxna yi son nañ lool surtout ñi nga xamne moy sama jigeen ñoo won sank muy soxna mom bu sokk soxna ki ni joy di nga xam do nañ ko jott ndax ne bi ci tayon defon fofu reportage ñu wax ki nga xamanteni moy ñaakum ndox mi soxna yépp genn rawtina suñu yaay yi ak sama jigeen ra ki ñi ron bason te xambe jigeen mën ta japp bi non di ko yobbu da ngay obligé di wo ay nit ñu lay dimbali ak lepp donte dañ ci togo di ci sang tamit waye tamit lool lepp don na lo xamne problème la bu ñuy jankonté fofu sa diwan da sam di ñaan tamit autorité ñu mën ci indi ay mesure lu gëna gawé ak yene diwan yi japp té maam cheikh ak tribal ko lepp di jajeufal ñu baaxa baaxa baax ñepp ñi nga xamanteni téwlu na émission bi di cadeau askan bi yamalon tay ji muy tém bi ñaakum ndox bi nga xamne mo nek ci diwan Touba ak Lekor di jajeufal sunu kilifa gogo bay mo ñay mi xamne mo mu jéwé woté ak mbokk ci leem nga xamne jot nga wote rek wax say cadeau jajeufal bu baax sama mam bu jopp ki ne ñam ñep dal wa dar salam ñam ñep ñi ngi di xaar bu baax baax di ñaan tamit li ñi joy du fan yi yep yalla di leen ci safara bu baax baax di jaar bu baax sama technicien Serigne Ndiaye di leen jaar bu baax baax baax di leen dox di leen ci yeneen yi am inshallah di ñaanal gene rek jamm jere ngeen jëf.

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax, di leen ziar. Fafee dafi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo féqal professeur docteur Ahmadou Sambou, borom cabinet madlabu sifaay santé.
1: Mbokk yi, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Kilinik 18 safar nekk fii ci rond point Protan bi ci raglan bi wuti Daru Salaam bala nga àgg ci camion yi. Ñooy ànd ak personnel bépp di leen nuyu, di leen ziar, di leen yëgal ay consultation gratuite, maanaam ceeb goo xamee ni du ngeen ci fay dara ci lépp loo xamee ni si ajuna ci seen wàllu bëriñ. Loolu nag ñoo ngi ko fas yéene amal àllarba fukki fan ak juróom-ñeent alxemes, ñaar fukki fan ak juma, ñaar fukki fan ak benn ci weeru août 2026, li ko dare 8h ci suba ba 15h. Képp koo xamee ni si am ngay jafe-jafe ci sa wàllu bëñ, wala nga bëgg a seetlu sa wér-gu-yaramu bëñ, di nga mën a dem ci clinique 18 safar nekk fii ci rond point Tetane bi ci raglan bi nga xamee ni moo dëgmal wuti Daru Salaam bala nga àgg ci camion yi. Lépp lu leen jaaxal ci seen wàllu bëñ, mën ngeen faa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam-xam màcc jëm ci wàllu bëñ. Ñetti fan yi la muy àllarba, alxemes, aljuma, li ko dee 8h ci suba ba 15h. Kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar askan wi fas yéene leen jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xamee ni si aljuma ci seen wàllu bëñ, muy àllarba, alxemes, aljuma, 8h ci suba ba 15h. Jërë ngeen jëf.

ngore ke ntse re ne ka re tere ba ka le bongwe ping go tle tere ke ntse ke ntse ha le se re ke ntse go bona re go go ping ba ira ba sa yore tsa go bona ba tsa go go le dan a mo jang go go go go le masna pa ke ba re tsa go bona dawo nak ko yeng ko xalaat ko nas ñu dem xalaqala go xamni masna xalaat maslu bi mel mu ñu ko mu na ko mesale jëru marbu rafata fe bu tolu ci ñu jax ko bu dem ko sey mu ñu ñu mar do xamni ta mu ñu ci mu dëg dëg ke xamni mu tolu nga dëkk fu kawe kawe moom jege maar boobu sol nag lépp muy ñaaw jëf ak lépp muy wàññi taaru mut ba dalgee nit tey daw tam nag góor ñi nga xam ne dañu ngi woroo bi bon bon di woroo bi ñaaw jëf kon doomu mën a joo xam ne daa baax di taaru ñu baax du nangu aw ñaaw téef daañu salte jege ko rëbu góor gu amee salte ba ak mbom ba ñaaw téef di ko jege dama nag doom jege maa dëgg dëgg ak téere la bu ne téere dañ ko rafetale alquran ak hadis alquran ak hadis la jundéef mu ne yaa doom nga jundéef tere nga jàmm alquran ak hadis nañu defle téere bi mu nañ ko xoole ñu téere bi ëpp ñaar boobu beneen situaa yi nga xam ni ñoom ko ñëpp daaye la fu boolo dajee ci jaam yàlla yi comme jàpp ne bu doon màgg moo ko war a toog mu sëñ bi mu nañ ko war a ñàllale ñu sëñ sëñ si di kenn ko amul ñaareel di koo xam ni ko am tàgg warfet di seet ku ko yelloo ci ñu rek day jëm xam ne moo ko yelloo ñu amul xama ko xam ne seen sene ko bi yëpp da ko bii yaa ko war a yore jëm pëndul la ko te bii mu xaw bëri mu rekk day cee yaakaar moom nañ cee fekk ne jubangaat lisante la ci ñu rek lañu yoon ci bi mari mu ne lépp ñu soota xam-xam rek suñ boo ci seen kaw ñëpp ñëpp ñëpp moo xam dañoo ci waa jàmm na ji si nga xam ne si la nekk fin rek mbaa nga wax ñu nekk faas mbaa ñu prèsa mbaa ñu nekk kuusa mbaa basa ak fu mën doon rek boroomu ci xeet xam-xam yi ëmut yàllaa def mu nekk si kaw ni kaw ki lépp ci taanu xam-xam bu ne yàlla may ko mu dëgëral lislaam ba lislaam defaloo ci moom wasalee itam ba ataw diisloo taru keneen ko tawe ni mu tawee tax na daal ñuy sorob taru keneen ñene sëñ bi mooy koo xam ne boo ko jegee sa aajo fa ñu boo ko jegee yàlla saafara la ci dërëbbiti nga xam ne saafara sa xol bu bariwoo ci bàkkaar sax boo ko jegee daal tàggoo ci bàkkaar mu koo xam ne mayu ñu maye amu fi muy yom di jeex mukk te bu gën jafe nga xam ne ndax ñu ko joxe loolu moom lay joxe tànn sax li nga xam ne ñoom looy moom rek lañu dëgg xam ni lañ soxla moom booñu ko mën a jox li mooy ki nga xam ne yàlla di am ndam te ko ko soog mu defal la ko da koo soog mu jàppeel ko ndam loo xam ne moom rek la ko defal mu dem wàcc tàgg ne

حنين.

0: bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi
1: Darussalam tournage
0: di entreprise bo xamne dekk na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Tali ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deug dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yité wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gatal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib
1: manam alessage moteur wala le simissage
0: bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vibrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vibrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine mu ci ayib yoyu dinañ ko ci tek wala code bi dal dina koy monter ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vibrequin
1: yeen yi nga xamné da ngeen yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi
0: ñi amal ay filetage filé bu mak wala filé bu ndaw manam bu fourage dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ci gëna neex moy bëpp ligéyu métallique ñoom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi soxol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak Gérard Badi Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bëpp jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité woga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandi lool wa entreprise Darussalam tournage ñoy ñaanal Serigne Moutakha Bassirou Mbacké xali général de Mauritanie mu yagg fi lool té and ak wër.

0: mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw bu ñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kulmuri, ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wér gu yaram, Serigne Abou Baraka Mbake, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake ak mbolem njabotou Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbake, makarimul akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbake, moy nuyu ñep di siyaré ñep di ndoké ñep di and ak julit yep, rawatina mbolem njabotou Serigne Touba gep di yok ñaanal Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kulmuri fanu gudd lool wu and ak wér gu yaram ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Ginaaw loolu nag moom Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel mooy yëkkati kàddoom di yëgal mbooleem njur yëpp, rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba. Ni ginaaw bu Serigne Habibou Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel jotee ndigal ci Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, ndigal loolu nag jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bii di Touba, te Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlëreem ñu bokk Serigne Touba, mu xam taxawaayam, xam yéenem ci dëkk bi, tax moom Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamee ni moom la ñu jox Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkkati kàddoom di soññi mboolem talibe yépp, di soññi mboolem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ, di soññi soppe yi ak wëlër yi ak andi jàmm yi, ñu jóg fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi, ànd ak ñoom ndigal yi ba mat sëkk. Ndigal loolu nga xamee ni fas yéene nañ koo ànd ak Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mboolem njaboot gépp, ñu fas yéene koo amal nag gaaw juróom ñetti fan ci aw gàmmu yemoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 muy gaaw bii nga xamee ni si moom la ñu dëgmal. Serigne Abdul Karim Mbake di ñaan ci njaboot gépp ñu teel a jóg ànd ak Serigne Habibou liggéey bi, teel a xëy kenn ku nekk déglu jëwriñ yi, bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfe ko ba mat sëkk. Te képp koo xamee ni si nag jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko di ko nemmeeku di ko toppatoo, képp koo xamee ni tam jëmbat nañu garab fu la jege nga koy saytu di ko taxaw, ndax liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la. Serigne Muntaka moo joxe ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bii. Kon kenn ku nekk noo ci taxawee rek ak noo ci jàppee, jàppal ne Serigne Touba nga ko defal. Te talibe bu nekk war naa jàpp ni ndigal lu mu ci ñëw ca la palu aajoom nekk, ca la yéwni mbiram àddina ak alaaxira nekk, mu war caa taxaw taxawaay bu mat sëkk. Ginaaw loolu nag Serigne Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi sàkku si njabootam gi nga xamee ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi, ni ñoom ñëpp man nañoo fanaan ci àjjuma bu ñu xëyee ci gaaw bi teel a jóg ànd ak ñoom liggéey bi, dem ci liggéey bi, bépp ndigal boo xamee ci jëwri ñi joxe nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sëkk ñu yëwi leen. Sëriñ bi ma ngi ciy soññi ñëpp kuy xarit di soppe di wëlëre, képp koo xamee si mbégam sa mbég la Sëriñ Abdul Karim Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi lay ñaan nga ñëw ànd ak ñoom liggéey bi, ñu ànd ko ak Serigne Habibou Mbake moom Cheikh Mohamed Al Fadel, waaye ànd ko ak talibe Serigne Touba yépp, ànd ko tam ak képp koo xamee ne si bëgg na lu baax ba liggéey bi mat. Sëriñ bi ñaanal leen. Serigne Abdul Karim Mbake ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey seetu ñëpp, képp koo xamee ne si mooy sa jëwriñ te la dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu àjjuma nga fanaan si bu ñu xëyee gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 yemoo ak juróom-ñetti fan ci gàmm ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat. Ma ngi ñaan itam képp koo xamee ni si mooy sa jëwriñ moom Serigne Abdul Karim Mbake boo déggee kàddu yi na nga ko jottali kër a gën a jege te ngeen bokk yéene ak pas-pas ak taxawaay ci kër gi. Ma ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di ànd ak julit yëpp ak talibe yëpp di yokk ñaanalaat Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake fanu gudd loolu xànd ak wér-gu-yaram ba lépp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne si nag ñuy teewlu, ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja ay kàdd gi. Tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan, kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan, waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan, am lu ko ci yàlla jagle loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko. Ñu fas yéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan. Xam naa dañ koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj. Képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley, mën nga oo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokki talibe yi, mbokki julli yëpp, Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo leni nuyu di len ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale ko to alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna li jamono ci dana njité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa so fara wi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tout lo bu ga leral moy dina la dikki ci man nan la ñaan gi dikki ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo lako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu chaali wo ñoo neel ba ci mi wax waye nak lepp lo xamé diko dalé ci baqara ba nas buntu wo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamé mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak filater wo gudi xayna sun borom ci man man nga katana nak doore ja ay mo jek bu gudi may yewu ñu tektal ma naw yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawara ma yew ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo mel dama deg ay doongu yu jang doongu yoy na sun borom jox bi ñu rek Touba fekk fi Cheikh Sall yow mak ma dem ci mom mu fekk ñurul waxtaan ak mu siar ko mu am lu ma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo waxon bi ñu ñewtu way ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bi ñu ñew la ko ma samp daara fi ci sa mu Seigne Bara Khouredia daara yi juroom benn fukki mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawal na leen ne yéem ndax ni ñu bind bi nga xam sun borom bi neenañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara yi du wey daara yi na bi mu ndawee ba def téeméeri nit ci laatigu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat si daara mu ne wax ba dafa téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seydou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampa fa daara yóbbaa fa juróom fukki doomu bi nga xewee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Sall yu Mbacke ñu yu àjjana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neexal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ma day waxtaan ak moom ci daar yi mu ne ma wéyale ko comme ne na la ko Serigne Sall yi wax yow ma xam ne Serigne Bara ne di wéyale daar yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke moom Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbaa foofe ma xam daal si gàttal daal yàlla doo ne ñeenti daar yi nii la demee te ñeenti daar yëpp ngay dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daar yooyu boobu ma laa yi dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gi ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne bu ñu paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man ooma tardumaan man sama ñaan maa ci fanweer ak ñeent waaye ooma tardumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga njox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andil lee wala ay tombal ki peetaaw déedéet waaw soo joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg
1: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mu ci
2: ñu waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li may njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ am jet waajal nañ ndax waajal wu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah dana sawar mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay woo des na dama ne ma saa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw
1: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dee mbeen mi daan ak rawaan wu ma la doon rek danaa xam rawaan la yor bu ca am xar xajoo ci dara dama koy dama la koy wuylo nga di ko ci sa grand radio dama la wuylo nga di ko ci sa duguma li ci aju yooyu ci ay sarax daal dama la wuylo nga di ko waaye wàllu fay ba nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man dama ñaan dong ku ñaan nag ñëwuo engagé mi leen fay ba nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naa leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc nga wo muy jëmi ñaan ña ñaan moom booy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee danga ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yaaxal ga moom moom duñu boole maa yow loo dikkee ne boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet say mbir su ma ko mënee saafar rek dinaa ñaan yàlla mu saafar.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam Serigne Bara Khoureye arekkaade gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ci jàppale askan bi.
2: waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu daal moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may dox adie ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa rek may sarax nag waaye yaaxal daa am du ma ko laaj mu ko te jotu kayit loo incha allah waaw il faut que mu jot kayit loo ba pare ma doon ne du seetal looy jox dox ma ko.
1: kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe la day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
2: waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaa ngi metti mu ne wàllu rab lu ma la doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu ngi dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma yaaxal gi muy ne may la demal ba gis tànn demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox nit sax dafay def ñëw ne ma loo lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin la laa lay jox ma ne ma seetal loo ma rek ngay def ma ko rek ma xool la mu ma rek mu def ma ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante ndax la mu yaakaar ci man ba taxul ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mu ko jox ma yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax dama wax ne ñaan fekk yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala contre banque am fekk yaa ngi xool rek ñaan di des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee la yàlla la koy jox bu caaxee bu ca gàcc leen gàcc ci ngir yàlla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku ti la jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba saa ñu faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñëw am ay yitte yu ay problème yu bëri te wallahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóo dee du ma fa dem kóo dee soo ma demee 100000F lay lay wala 50000 kooku man ma ne dégg naa mën naa ngeen waaye wala ab junni dong laa am te du ma dem ak kay nga ñëw nga indi junni boobee wala juróomi téeméer yooyu wala lu ma naam man ñaare na ni sa yëkkati sama gàtt rayal ko ndeysaan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gàtt demal ko sax mu dem waaw ñun ñoo la ami million toog sama karaw ne ma ñaar laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal doo ci la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suma borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama nguur maanaam lii sama wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegu ci xaalis tegu ci àllal daal wax dëgg yàlla tegu ci àllal de jaamu suma borom rek laa si wax.
1: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu ko dëgmal lool. te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu bayre njaay wàllu bayre njaay commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mëntiloon ñu yëngu ci wàllu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu bayre njaay.
2: waaw foofu li ma la fi xamtu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëm da ngay gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am lu ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na si kàmm goo xam ne xam nga foofu jógee waaw maanaam fi mu ni lu bari li tax sax ay bayre yooyu ak yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñu def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw loolu tax waaye wàllu bayre moom am naa ci yoon yu gaaw tamit sax yu baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël bu ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax rek yag na ci lek bi amna fanweraat waye ba lu wona neex tay mu emission bo xamne dañu mëna téléphone ni ma dégg insha allah da nga dégg am lo xamne dañu wax lo xamne sa wuma ko waaw walu walu bayre ak walu fac ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah da nga lu rek suma la da def lool barke dem rek ci mu jëf na mo tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu diké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lam ko laaj bo tuddi ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limu takku ñoo ndukal ma néw amala ko ndax ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé ko amna fi xam nga teyu do nit dalay liggéey nga teyu rabbe tey nit waaw ñaka sat ci yalla dañay tey nit da nga am teyu bo xamné nak mom so xasse teyu bo man mu wara ñaara waaw muy teyu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk bo waxé melé ni la dañu bo ba xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala la yoron waaw waaw tilim bo wé fogg lay duggé bo na mu ma ci naaro wayé lu la def wala lu la def bo diké insha allah dina la fi jappalé bu baaxa baaxa yalla fajjala
1: boko ne ci li ma na rona laaj da naka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañ ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna ex fi ci li nga xamne ci mom moy samu serigne bara xure ci
2: non bu doy marché o gatt ak la bu wër na mu day dem buddu kat alaaji bara mbakki ma lay fodu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duggu na samu serigne bara la jël ci carré la rek insa allah bo auto bi lay tout rek so def keur baaw keur lay daara alcorane fi lay wacc rek sa wër rek manam apprendre ñepp xamna ñu dañ la daal wacc fofu insa allah ci tableau son bi den daara bi insa allah
1: muy lu am solo mënu ma jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew sey mais nak dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xamne ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xal rek mo la ko def ak bëgg xal do ara mo wax jëw na def ay pexé ba yalla nawul taram ci yow waaw do ara mom leen mu def ay pexé ba yalla nawul ko a lolu day bo ñëw day nga ci ñaanam ci carte yalla mu dañ wal ñëw sey bobu day mën nañ ko dëni ci carte yalla buñ ko ñaar yalla yalla dañ ko dox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 na nga war am ci Maliou mo xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal ba dama lay jox kilo gerté dama lay sawal ci way jaw nga di woyé bala kilo gerté ba jeex Maliou ba la ci war rappeler inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mo am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay taxaw da war waaw ci bopam ngay taxal da war ko rela ma naaw lay wala ma gën ko né da ngay taxal so taxalé ba paré dem juulé ci kër ya juulé go ngay way dox nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo wax ci defé yalla nga naw raal mom dañ koy taxal bu dëgg mom dañ koy taxal dëgg mom yalla may lay ci mom dañ koy taxal kër gu nekk di wala maaji mom bo ñëwé mom insha allah ci lay jox lay taxal rek ko yow yaay xiyaan yow ñu gisatu ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouredia bu fekkee rek fii ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy buddi kër bi boo jëlee sarede tamit kasaali ka naka noonu waaye mi ngi fii ci arekaad gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maay siyaar yi ñëpp na moom laa waro la njëkkee waaye tëjee koy bunt yi day am solo maay siyaar yi mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa Senoral Mourid di ko ñaaram yàgg te loo te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ama waa kër Serigne Fallou Mbacke gépp sunu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu léegi rëy bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggal kasrayo bi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd wa Serigne Monsieur Mbacke moom Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama buntu si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Ibrahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dool dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu le baye fal rek da ba am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xali baye fal yépp ma ngi ñaan guddu fal ak wër ak muccé le ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julli yépp Bakar Farad
1: adresse ba nga fi ci Touba Samou Serigne Bara Khouredia ay cadre yi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal ka alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen def
3: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakar

حنين.

وكي وزيلة دي ومن دوار رهوال رهوال.

محمد

0: NOFM 106.0.
1: Mbokk yi, assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Kii ni 18 safar nekk fii ci rond point Kotaan bi ci ragrang bi wuti Darussalaam bala nga àgg ci camion yi. Ñooy ànd ak personnel bépp di leen nuyu, di leen ziar, di leen yëgal ay consultation gratuite, maanaam ceeb goo xamee ni du ngeen ci fay dara ci lépp loo xamee ni si àdduna ci seen wàllu bëñ. Loolu nag ñoo ngi ko fas yéene amal àllarba 20:00 alxemes 20:01 ci weeru août 2026, li ko dara 8:00 ci suba ba 15:00. Képp koo xamee ni si am ngay jafe-jafe ci sa wàllu bëñ, wala nga bëgg a seetlu sa wér-gu-yaramu bëñ, di nga mën a dem ci clinique 18 safar nekk fii ci rond point Kotaan bi ci ragrang bi nga xamee ni moo dëgmal wuti Darussalaam bala nga àgg ci camion yi. Lépp lu leen jaaxal ci seen wàllu bëñ, mën ngeen faa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam-xam màcc jëm ci wàllu bëñ. Ñetti fan yi la muy àllarba, alxemes, aljuma, li ko dee 8:00 ci suba ba 15:00. Kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar askan wi fas yéene lay jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xam ne si àdduna ci seen wàllu bëñ, muy àllarba, alxemes, aljuma 8:00 ci suba ba 15:00. Jërë ngeen jëf.
2: ngeen am 5 giga de connexion valable 24 heures. Nga ni maa la ko wax, boole nañu ci tam ne 200 bi leen di jox 500 emo de connexion valable 24 heures. Yooyu sam activé leen offre bi ngeen bëgg ci 16 111 15. Ñu ànd gàmmu ak jàmm, expresso mooy Sénégal.
3: Sénégal rawatina mbokki Touba, yéen ñi nga xam ne da ngeen yittewu lépp lu jëm ci xeetu njanaaw, moo xam ay ganaar la, ay kaay, copine naat ak lépp lu caajo, moo xam looy jëfandikoo la wala li nga yar, dawal gaaw nga seeti waa ployé 18 safar. Lépp loo xam ne ni aajo woon na ci xeetu njanaaw am na fa, muy ginaar, ay kaay, copine naat wala sax ba ci ay ñanukaay, lépp dina jàppandi ci seen ployé 18 safar. Mi ngi foofa ca Touba Daru Manaan ci ginnaaw ancien banque islamique bi, ñu disponible 24h/24, zéro ba di Serigne Dame Seck. Bépp événement bu ngeen am te soxla ay ganaar, ay copine, ay naat, kaay wala sax ba ci neenu kaay, ploye 18 safar jàppandina 24h/24. Mi ngi ci Touba Daru Manaan ci ginnaaw banque islamique bi. Ngeen mën a jokkoo ñoom ci numéro téléphone yi 77 664 0956, 77 664 0956, wala ci 76 463 0931, 76 463 0931. Am nañu tamit ay coiffeuse, yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg ay coiffeuse, bëggul leen bu seen i neen, bépp dimension boo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Seck. Mi ngi nekkee Touba Daru Manaan ci ginnaaw ancien banque islamique bi. Waa ploye 18 safar ñoo ñaanalaat Cheikh Mouhamadou Moumtaha Bakki, xarit général de mourid mu yàgg fi loolu temps de bérëb, te teelu nag di leen ñaanalaat màgga 18 safar ak jàmm.
4: Bi ñëw na, fagawu leen gaaw balaa ñàkk seeni appareil. Suy waaja taw ak suy taw, débranché sa box internet Orange ak bépp appareil électronique ba lépp sebet, nga branché waat say appareil am sa connexion. Su sa box yaaxoo ndax taw bi nag, Orange dina la ko changel gratuitement. Jokkal gaaw ak waa service client technique ngir am bépp leeral ak assistance bi war ci 10 14 13 10.

Baye Khalifa Niass radiyallahu anhu Baye Khalifa Niass fek na Cheikh Alhadji Malick cena yebou ko khatiba ba xamni daf ci wax ni nilna marama wa nilna qafi alhaji min yumni nayl liqa'i sayyid alhaji fa nilna marama amna ñu lay ron sakku wa nilna amna rubati qafi alhaji jotte aaju ye gëna sori ni ko li gëna sori ci aajo lu la ci jotale mu ne min yumni nayl liqa'i sayyid alhaji ci barke baye bi yu dajé sanni bu ñu wax Cheikh Alhadji Malick kon dégg nañu fi Cheikh Alhadji Malick jàngé dégg nañu aslef ci ñim jàngal dégg nañu aslef ci ñi ko sédé nañ dégg lu aslef ci ñim taalis sey bu bëggoon nañu dégg lu mëne ke fi ñëra ci mal ci mal ci bari na lool abdou tamara joxe li wut ci ñu dégg lu nak ak lepp ci ni Cheikh Alhadji Malick taalis baabu a'mali ila ilmiya fi taalif takat Cheikh Alhadji Malick li ci ñëwé moom taalif daaw ko taxa jog day dox ba ci circonstance bu laaj taalif rek mu taalif waaw dafa yónni benn góor ci maam xaw bi ma jaxate kara ni ko soo demee mu abal ma téere bi ñu wax mu bayal na chikaal góor ci maam xaw bi ma jaxate kara ni ko soo demee mu abal ma téeréem bu ñu wax mu bayyinul ashkaal mu dem maam xaw bi ni ndaw li soo demee ni Cheikh Alhadji Malick doomu soxna du abdu téeri daf koy taali waaye Bakr li ñàkk mu ñëw wax ko Cheikh Alhadji Malick Cheikh Alhadji Malick daal di ni bisimilah kon nag ma faf ko def taalif ko muy ñetti branche tasawuf la tagg yonent bi la arut la te xam-xamu arut la

waaye li ma waxoon keroog ci ci waawoon

Fue ya, se acabó.

moom bu bare boobu ak jëfeen googu ak sellolam googu, ndax taalibeen yi ñoo ko wax ñoom kenn, wala am na yeneen seede yi ci am? Fekk nañ ci kàddu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu benn kayit boo xam ne fukki borom xam-xam ak ñett yoo xam ne d' accord nañ ne ñooña raw leen lu jafe woon la ci jamono booba, ñu bind kenn ku ne signé ni Cheikh Alhaj Malick raw na leen. Amin. Bokk na ci kilifa loola ku ñu wax Thierno Amee Baba nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Ibnu Abadillahi dëkkoon ci Jor Ngel nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Cissé Alfekki nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Diamli mu ngi dëkkoon Tereguut nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Amee Ndiaye Baba be nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Makhtar Kebe Albadawi nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Demba Awa nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Baba Njong ca Podor nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Yorobaan ca Golere nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Mouhamad Lamine Zeynou Ba ca Ayla Law nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Mouhamad Lamine Dia ca Dimet nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Alpha Dia ca Niadina nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Cheikh Thiam ca Fatick nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Te ñii kan raw leen moom ci jamono ñëw bind fii ñee ne Maodo raw na. loo ci man inna alfadla biyadillahi yutihi man yashaa wallahu dhul fadli alazim. ngëneel ci loxo yàlla la nekk moo koy jox ku ko soob. laaya boobu nag yomb na jàng yomb na fii waaye yomb na dund. gis ku yàlla jox ngëneel nga d' accord ci bépp ci ak a jafe. te kat ku bépp ci yàlla jox ñëpp noppalu. waaye yàlla li mu yor ci teraanga di ko jox jaama bi ku ci mer dootoo ree. waaw moo tax bëri na ko seen muy mer defee dañ koo tooñ te fekk moo tooñ. te la ko ci yóbbu mooy añaan. waaw la ko ci yóbbu mooy añaan. te añaan ku ko def doo dañ gi añaan. waaw sa dépense du mat da ngay añaani rek. waaw ku añaan foo ko fekk rek añaani. waaw waaw alxasud la yasut. waaw ku añaan du nekk sang. moo tax ci taalib bi Abdul Aziz doon woy te Papa Alhaji Mansour bind ko mu ne wan munkiruuna maqaamahu xasadan lahu nee na ku weddi maqaama Seyd Alhaj Malick ko kawe bi añaana tax. waaw wan munkiruuna maqaamahu xasadan lahu nee na ñu weddi maqaama Seyd Alhaj Malick añaana tax. waaw seede nañu loolu Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu. Cheikh Alhaj Malick gor na dëkk bu ñuy wax Njaar ne def na fa juróom-ñaari at. mukaddam yi mag yëpp foofa la leen formé. doomam ji wax si Ousmane Sy gaañu na fa mosul ko fa. doomam bi ñuy wax Mouhamad Lamine Sy gaañu na fa mosul ko fa. doomam bi wax Cheikh Ahmed Tidiane Sy gaañu na fa mosul ko fa. doomam bi ñuy wax Soxna Mati Sy gaañu na fa mosul ko fa. ñu nga ci Njaar ne. waaw ñu nga ci Njaar ne. foofee ci Njaar ne maam Cheikh Ahmed Bamba seet si na ko fekk ko fa. ñi ko abal ma téere Seyd Alhaj Malick yëkkati Rimaax jox ko mu jàng ko diiru ñetti fan delloo ko ko bind ni wa man yurid nayla asrarin wa maarifatin fala tufariq rimaax cheikhina omara. waaw suñu tubaa nee na ku bëgg a am xam-xam secret ak xam-xam yàlla fexeel ba bul teqalikoo Rimaax bi Cheikh Alhaj Umar Seyd Alhaj Malick ko teral ci loxoom. fekk na Serigne Touba ngàmb Serigne Touba fekk na ko ngàmb cure ñu gaskan ñoom ñaar siq ko di wax di tëf li ca kànn
lañ ci tefli na xaw waa di wax di tefli ba ñu pare suulaat kan ma toog ñoom ñaar Serigne Touba di dem tàggu ko xasiida ni ko wa ma ittakhadtu khalilan kuntu a'rifahu illa ja'altuka fawqa alkulli bi rutubi musma am benn xarit bu may xaritoon ci wàllu yàlla lu dul bés naka tey man Serigne Touba jël naa la teg ca kaw kooka yow Cheikh Alhadj Malick mu dindi la maa ko ci baqara wa ma xabiba far la nga mokkal mën naa naaw waaye lañ bind sax na mu bind la Cheikh Alhadj Malick Ndiar ne fa la formé muqaddam yi mag yëpp Ndiar ne ko ko fa dalaloon mooy góor gi Magumba Amar biñ génnee àddina Cheikh Alhadj Malick Mars yi na ko ca xasiida lëmm mooy awa abuna ila lahdin fawa asafa ya layta shaari baada almawti ma hatafa waaw xasiida lëmm Cheikh Alhadj Malick moo ko def ci moom waaw góor gi Magumba Amar mooy jur Mama Dior Mama Dior moomu moo jële Cheikh Alhadj Malick fii ci wokaam yóbbu ko Tioam mu doon firili alquran góor gi Jibril Gueye ak góor gi Jibril Toox ba mu leen firilee laaya bi ñu dékklu ko nañ xam ni kéy waay la ñu jënd këru commerce goo xam ne góor gi Birane Cissé moo ko moomoon jox ko xet yi Cheikh Alhadj Malick mooy feemu tëdd tey ci wetam bu tedd gane waaw fii jàlquran moo yóbbu woon Cheikh Alhadj Malick Tioam fekki wu fa woon Baye fekki wu fa woon Nijaay fekki wu fa woon Badiane ay nit a bëggoon a xam yàlla ni ko kay firilu alquran mu dem loolu leen jàngal ñooña gis ko xam ni ko ci jàpp raw ñu ko laa niitu ci mu faf dëkk Tioam 1900 la fa installé génn fa 1922 ans rek la fa am

kaf
fan tashara lolou doyna ba wexaro serigne babakar ne cheikh alhadji mali jël na ngege maru xam xam may ko jëkëri jëfé néna mo tax limu jëf tasaro té lèr wa bahru ilmi ka yakfi an-nas sahiluhu siya na fihi qaribun ba'idun shamara néna baye cheikh alhadji mali ci geedu xam xam nit ñi jarul ñuy jéba dugg ci biir nañu yem ci tefas ji ku jégé ak ku sori ñepp nga rootal ba kenn maratu bokk na ci ñu séedé loolu doomam baye alhaji mansour si radiyallahu anhu nee na bayam fa yowman taraahu li tadri fihi wa yowman li waadin wa hajji lumam nee na léeg-léeg nga bépp si alhaji mali muy jàngale xam-xam yi umb ñëpp nee na léeg-léeg nga fekk muy waar nit ñi léeg-léeg nga fekk nit ko am problème mu ni ko wax pour xel ma dellu si wa yabaad waqtan yaroum rida yunaaji lilaha bi qalbin selim nee na léeg-léeg mu beru sori nit ñi waxtu di sàkku wéremu boromam léeg-léeg muy déeyaale yàlla dékk yàlla xolam ba nga xam ne lépp leer la dara ci coxar nekku ci dara ci siis nekku ci dara ci bëgg yi nekku ci dara ci bëgg àddina nekku ci dara ci béyat yi nekku ci xol ba yàlla kese mu dékk ko yàlla di wax ak yàlla wa waxtan li taalifi madxu nabi wa waxtan li man chukru wa qad xutim nee na léeg-léeg mu beru di taalif ci yonent bi léeg-léeg mu beru di taalifma tiidaan yi léeg-léeg muy sant ku yeeyoo sant wa wafdul masakini fi daarihi masilan buxuran nadaaka diyam léeg-léeg nga fekk miskin yi ci ëttamba cheikh alhadji mali leen sotti ay may di ñu roog tawu waanewu soob loolu la cheikh alhadji mansour ci baaram bokk na ci ñu seede loolu Baye Mbacke Bousso ah bokk na ci ñu seede loolu Baye Mbacke Bousso ba mu koy seede xas yi ba mu ko def moom Baye Abdoulaye ñes la ko boole ndax moom cheikh alhadji mali fukki fan ak ñett lañu rawante waaw fukki fan ak ñett lañu rawante Baye Mbacke Bousso ne ya salamatan fi diinina al islami min qalai qarni hamati al a'lami nee na bijjinul islam ba gënoon a dëgage damm na bés bi cheikh alhadji mali génne àdduna di bésu talaata nee na moog Baye Abdoulaye ñes damm noo ni fàq pariqari ñàkk leen asayidain al aalimain nasikain maslakain li xadrat al allami rëñ yu xam seen borom ñaari jaami kafu yàlla la ñu suubu ca xadara yàlla ba chamsun wa chamsun aama chamsin xaabata fa bakal wara li takaar sufin awlami nee na jant ba di Seyd Alhadji Malick nee na suux na ca atum jant ba waaw nee na jant ba suux na ca atum jant ba ñu ne luy suux na ca atum jant ba muy bu dee ci gàddaay gi 1340 di 1922 ci la cheikh alhadji mali génn àddina muy aama chamsi nee na mbi nef yëpp ànd di jooy ngir àddina dafa lëndëm mu ni man la pariqat yi pariqa bi fan lay jëlee ti ku mel na cheikh alhadji mali wan madaris yi nee na école yi fan la ñuy jëlee ti ku mel na cheikh alhadji mali wan manaabir yi nee na minbar yi fan la ñuy jëlee ti ku mel na cheikh alhadji mali wal maharat yawute fan lay jëleeti ku mel ne cheikh alhadji mali wal aqlaami pilim mi bind xam-xam fan lay jëleeti ku mel ne cheikh alhadji mali du am mukk waaw loo ko wax bokk na ci ne ko seede ahmad jaxate doomu góor gi xaadima jaxate kala waaw dafa bind jëme ci cheikh alhadji mali mu ne ila karimin taqiyin majidin wari'in kama tawarraa ahlu lmajdi walkarami sey mohamad jaxate bu góor gi xaadima jaxate nee na sama wax ji ila karimin ma nga jëm ci nit ku tedd ka taqiyin ku ragal ka yàlla majidin ka baax ci yàlla baax ci nit ñi wari'in ku sàmmu ka xaajimalik sàmmu na kama tawarraa comme ni mu sàmmu woon jëmb
ahlul majd ni daan joxagn nan ñu tedd lañ wal karami ak ñu baax ni malik si lam yazal muzkan munfatiman yad'u ila allah aqwaman min al umam ya shaikh al hajj malik lam yazal musul dañ muzkan munfatiman di mom fere ci soow ba legi musul dañ yad'u aqwaman muy wo nit ñi ila allah jëme len ci allah xana do sédé wërati na bokk na ci ñëpp sédé bay al hajj cheikh toro makki bi cheikh al hajj malik jëne aduna dafa ni taadama mabna rukunu diini ponku diini fi masasin huna ci atum 1340 wa saara mujjina dem ila jannati jëm aljanna ila jannati rabbi nee na cheikh al hajj malik dugg na ci aljanna borom nee na wa aasha dund na moom cheikh al hajj malik zamanan diiru jamonoom mustaqiman mi ko jub masul dem mu darrisan muy jàngale jëmi a funuuni li ay ni mboolem xeeti xam-xam yi fan kullu haliku nee na génn adduna si ndax ajmali dafa mel ne ñëpp faatu wuñ faf ànd ak moom kooku wax bëy la waaw wax bëy la bokk na ca ñu seede loolu tijaan ibnu baaba al alawi ba ñu nee cheikh al hadj malik génn naa di daf ni badrul kamal wa misbaxu duja afala tardawna ya xayra qawmin bilqada afala waswabda leylu safa lama xtafa wa afa mali lwara min maxallin lilquwa wa xala naca limama lana naaci fa qultu lahu hela catafta alayhi lcilma walcamala نعيت خير إمام كان يرشدنا وكان يمنعنا الإضلال والزلل أعني الإمام حمام الحاج مالك من أمست مآثره بين الورى مثلا لأن بدر الكمال غير مطل سك ومصباح الدجا لم تدلن نيت اللندن أفلا سخنة ومصلح أفلا ترضون ndax du ngeen gërëm bil qada ci dogal yàlla yaa xayra xaw mi ngeen ngeen jinit waswadda ñul na layu safa guddi gi selloon di jamono la maxtafa ba cheikh al hadj malik làqoo wa afa ràpp na malil wara lil maxallin nee na place bu nit ñi amoon place ba ràpp na lil xuraa ci dëkk yi waxalaata mu wéet naa tàgge na annaayi aji tàgge ji al imaama njiitu sërin si di cheikh al hadj malik fa qultu lahu ma ne ko hela catafta teewoon ngaa yërëm yow mii tàgge teewoon ngaa yërëm al ilma xam-xam wal amala ak jëfe yërëmal xam-xam yërëm jëfe yow mii tàgge cheikh al hadj malik bu fi jóge xam-xam lool bu fi jógee jëfe lool noyi ki tàggeef na na xëyr imaami ngan ji ñëeg waa tuuda maa ko moom jaar jaan mbaay mu maa musaale mbaay moo ma jox jaaro or mosoon na ma ko jox ci sopirin ci siid al hadj malik sëriñ demaa leew na ma de waa doom waa sëriñ faal tut na si ñaari jinne kanal yàlla mu sol ci ay jinne loo sa ñu jour nee na noyitu tàggeef na ma cheikh ablaye may ma tuuti waay xam na lay de waaw ok waaw nee na tàggeef na xayru imaam ngan gi njiit di cheikh al hadj malik ok sama nag ku ne moom ma ci joxe jum waaw jërëñu sama laa jox ñaar waaw am soo jëndi nee na bi ñu tàggee cheikh al hadj malik tàgge nañu ngën ji njiit ki nga xam ni kaana yurshidu naa nekkoon na di nu jubbanti wa kaana yamnaau na al idlaala mooy ki daan tereline di sànku wazalala ak tarxiis ñu ne ko ki ngay melal melal bi yàgg na wax ñu kan la mu ni aani lu ma ci namm al imaama mooy njiit la alhumaama mooy sàng ba ñu ne ko ñi jiite te ni sàng na ñu bare na mu ni alhaaja malik laa wax nee na man mooy ki nga xam ne am sat mujj na ma asiruho ay jeexitam masala di exemple bay dal waraa ci diggante mbi nee fi nee na jëfi si al hadj malik exemple la
bok na ci ñu sédé lolu Serigne Ali Mba nena Cheikh Al-Hadji Malik qasirtu 'ani al-mashayikh ajma'ina ila shaykhi murabbi walidina ene mbolem ku ñi tuddé Serigne ma ngi lay ñaanal Yalla jam waye ma ngi lay yéggal man Serigne Ali Mba ni gattañ dina ci yow joxna la ko Cheikh Al-Hadji Malik te do ko roccu wat wa ma ko xamni kan mo Cheikh Al-Hadji Malik bok na ci ñu

0: jërëjëf Allah dana la fi bayt boobu Serigne Babacar radiallahu anhu mooy jaaraat foofu ci bàyyam nee na huwa moom Cheikh Alhaj Malik al alamu mooy ku xam ka te ñu xam ko mooy ku xam ka ba noppi ñu xam alim la ba pare àllaama la mooy ku xam ka
1: maaleykum salaam wa rahmatulah alhamdulilah
0: Cheikh Alhaj Malik radiallahu anhu liggéeyam bu rëy bi bu fenn ñëpp dëppoo sunna ak sharia moo tax benn nit yàlla di ko xool ba yàgg mu ne ko ñëw daal Cheikh Alhaj Malik bokk na ci ñu la yàlla may nit ñu dañuy tabax ay chateau ñoo ngay tabax nit ñu dañu dija la wa gayruhu yabnu lqura chattana ma bayna qura lrijali mais bi nit ñi tabax ay chateau Cheikh Alhaj Malik dafa tabax nit ñi mais na chateau yi pare ñu ne chateau ñi da koy dëkke wala ki dëkke chateau te du nit dëkkinam du jekk mu ne nag ki tabax chateau ak ki tabax nit sore yoon ni ñu ma bëggoon a wax un tiers bi ñëwun te waxtu ñu jeex na waaye maa la yumkinu kulluhu la yutraku kulluhu lu lépp mënu la am ndax dafa bari loo ci am rek da nga koy dawloo bu ko defee maa ngi delluwaat di nuyuwaat di ziyaarawaat di ndokkeelaat di ziyaara gaa invitew si activité jurof yëpp di teg ziyaara boobu ak nuyu boobu ci loxo suñu sédo bii suñu way si muslim xaj muslim waaw sédo na lu bëri sédo ko nag seddoo nañ ko bañ seddoo na boole jën wala boole tuur yàlla yàlla may ko sama guta bëri waaye bu mu ko ko defal moom kenn de parce que bu nekkee ci àddina wér moom kenn àdduna bu neex na ko ko defal moo ki magam ak rekam ak seen diine yëpp ak seen njaboot ak loo leen jurit yi ñun bëgg si diine bi ak tariqa bi
2: Benno FM, radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi, jàkkaarloog télé bi.

مدمرا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمه.

0: কি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু ক্লিনিক 18 সাফার নেক ফি কি রং পয়েন্ট কটাবি চিরাগলাং বিউটি দারুস সালাম বরাঙ্গা আদিতি কাবিয়ন ই ñoy and ak personnel bepp di len nuyu di len ziar di len yegal ay consultation gratuite manam ciet go xamé ni du ngeen ci fay dara ci lepp lo xamé ni ci aduna ci seen walu beñ lolu nak ñong ko fossiyene amal alarba fukki fan ak juroom ñent alxemes ñaar fukki fan ak juma ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2026 liko dara 8h ci suba ba 15h képp ko xamé ni si am ngay jafé jafé ci sa walu bëñ wala nga bëgg sétlu sa wérgu yaramu bëñ di nga mëna dem ci clinique 18 safar nekk fi ci rond point bi ci ragnan bi nga xamé ni mo dëgmal wuti daru salam bala nga add ci camion yi lepp lu leen jaaxal ci seen walu bëñ man ngeen fa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam xam match jëm ci walu bëñ ñetti fan yi le muy alarba alxemes aljuma liko dey 8h ci suba ba 15h kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar askan wi fas yéene lay jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xamee ni si aduna ci seen walu bëñ muy alarba alxemes aljuma 8h ci suba ba 15h jërëngeen jëf.
1: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne si nag ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhou Radio ay kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fas yéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañ koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga owoo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax.
1: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: waaw sa problème yi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran yi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tëggu caalio nama neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko dalee ci baqara ba naas buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag filatel wugu di xëy ne sun borom si man maanaam nga kàttana nag doole ja ay nga moo jëkk bu guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawal na maa yëm ca jamono yooye nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Sall yow Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ma damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoom xamal ko ne ma dama bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la ko maa samp daara fii si Sam Serigne Barakhou Radio daara yi juróom benn fukki nit la woon ay ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bi nee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara yi du wey daara yi na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat siñ daara mu demee ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seydou xam na ne ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yes Bul Xulóom ma dem sampaa fa daara yóbbaa fa juróom fukki romb bi nga xewee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Sall Mbacke ñu ngi aljana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewin waxtaan ak moom neexal Sëñ Fall ni ko Sëñ Touba wax day waxtaan ak moom ci daar yi mu ne ma wéyale ko comme ni la ko Sëñ Charlie waxee ma xam ne Sëñ Baara rek di wéyale daar yooyu ba Sëñ Bachir Mbacke moom Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Baylax ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéey fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofe ma xam daal si gàttal daal yàlla doogal na ñeenti daar yi nii la demee te ñeenti daar yëpp ngay dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daar yooyu boobu ko laa ji dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan ngir lay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne bu ñu paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man ooma tardumaan man sama ñaan maa ngi fanweer ak ñeent waaye ooma tardumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga njox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andil lee wala ay tombal ki peetaaw déedéet waaw soo joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc a
2: ñëw. Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li may njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ am jot waajal nañ ndax waajal wu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor may waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa sawar mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay woo des na. Dama ne ma saa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam bar na waan moo la yor bu dee mbeen mi daan ak nga waan wu ma la doon rek danaa xam rawan lay wax bu ca. Am xar xajoo si dere dama koy dama la koy wuloo nga di ko si sa ganaar xajoo dama la wuloo nga di ko ci sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko wuloo nga di ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwu ko ndax li tax ñëwu ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man dama ñaan doon ku ñaan nag ñëwu woo engagé nañ leen fay ma nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la mu suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naa leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek lay faj. Ñu dañuy ñaan doon dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu booba yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yaaxal ga moom moom du ñu boole maa yow loo dikkee ne boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet say mbir su ma ko mënee saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam Serigne Baara Khouré Dieu arekkaade gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam ne ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di co lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ci jàppale askan bi.
2: Waaw bokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu daal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may dox adiyee ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa rek ma lay sarax nag waaye yaaxal nga daal du ma ko laaj mu ko te jotu kayit boobu incha allah waaw il faut que mu jot kayit boobu ba pare ma doon ne du seetal looy jox dox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
2: Waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaa ngi metti mu ne wàllu rab lu ma la doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu ngi dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma yaaxal gi muy ne may la demal ba gis tànn damal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo ngay dox nit sax dafay def ñëw ne ma loo lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin la laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek ngay def ma ko rek ma xool la mu man rek mu def ma ko ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mu ko jox ma yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan fee jaa ngi xool poosa waa ji wala kalpeem bi wala contre banque am fay yago xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom soore ko taala la ngay dundé la yalla la ko jax bu taxé bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko ti la jaawé da bo ñëw mom day la wara ñaanal dimbal la ba taaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokkal problème man do ko def yokkal problème moy lan yow ya ngi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari taw wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baaba kat lay nga lay ko de do faam ko de to dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na wala nga way wala tuddu lo nga am te duma dem ak ay ñu ñëw na indi jullu bobé wala jullu téwé wala lu ma la man ñaanal na ñu sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu lay dig rayal ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw ñu ñëw la am million tok sama karo ñu ñaar la lay fay ma ko ñu wala ko tu lo def baax mu da do ci la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma defo jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nek sama nguur ana li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tu ko ci xaliss tu mu sha Allah la wax deug yalla te ko jaawale jaaw suñu borom rek la ci wax
1: kenn ko nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi lañ ko deug ma lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ni ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu manti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fogu li ma la fi xatu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ni gëmatu ñu ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gam da ngay gis ko xare day ñew dal di neele ma damay jaay bam yagg mu rutuma jaay dama yaakar la am lu ma def xalaal ma baxam su ko defee duggal ci kàmm goo xam ne xam nga foo koy jógee waaw maanaam fi mu ni lu bàyyi li tax sax ay bàyyi rek yooyu ak yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bàyyi moom am na ci yoonu yu gaaw tamit sax yu baax a baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te li may wax de yàgg naa si nekk bi am naa fanweeraat waaye ba mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañu mën a téléphone ñu ma dégg incha allah da nga dégg am loo xam ne dañu ma am loo xam ne sa wuma ko waaw wàllu wàllu bay de ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti metti metti metti su ma la xoolee suma la incha allah dama loolu rek sunu borom daa def loolu barki dem rek si mu jëf naa moo tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dam na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy dama ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaat li mu takku ñëw njukkal ma ne ma amaa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram dangay tëj nit dana am tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobe man mënu ma laa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bi njëkk yàlla tilim bi njëkk yi boo ko waxee mel ne ni laata ne boo xasee des gare jamono wala ngay waxee gare jamono sa ñaar ge la yoroon waaw waaw tilim boobee foog la jugee boobu nag mënu ma ca dara moom waaye lu la def wala lu loo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal ma
1: bokk na ci li ma naroon a laaj daa naka indi ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañ ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikkee fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamu Serigne Bara Khoureye
2: non bu dee marché Ogaasak la ba wër na moom dañuy dem buddukat alaaji Bara Mbacke ma lay fan waaw numéro 9 moo ma fa nekk numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaarga rek insa allah boo oto bi lay tuuti rek soo def kër Babacar lay daaraay alxuraan yi fa lay wàcc rek sa wër ba maanaam apprentis yi ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insa allah si tabla bu son bii dañuy daara ji insa allah.
1: muy lu am solo mënu ma jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew say mais nag da nga ci yëngu.
2: waaw néew doole am na yoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko fi jëm a def ay pexe ba yàlla nangu li pexeem ci yow. waaw doo xam ne moom léegi mu def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ ne si ñaanam ci kàttu yàlla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dénni ci carte yalla buñ ko ñaar yalla yalla dañ ko dox ak amna benen lo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nga nga war am ci maliw mo xawa am problème so ñew ci kilo gerté la la way defal ba dama lay jox kilo gerté dama lay saawal ci way jaw nga di wayé bala kilo gerté ba jeex maliw ma la ci war rappeler da rappeler inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamni si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mo am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay taxaw da war waaw ci bopam ngay xol da war ko rela mëna ko lay war ma gën ko né da ngay taxal so taxalé ba paré dem jumeulé ci kër ya jumeulé bo ngay way def nak nga jé xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo wax ci defé yalla naw raal mom dañ koy taxal bu dëgg mom dañ koy taxal dëgg mom yalla may lay ci mom dañ koy taxal kër gu mu nekk di wala maji mom bo ñëwé mom insha allah ci la jara lay taw rek dé yow yaay xéyaan ñoo do gisatu ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samu Serigne Bara Khouredia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaali ka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekaade gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maay siyaar yi ñëpp na moom laa waro la njëkkee waaye tëjee koy bunt yi day am solo maay siyaar yi mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa Senoral Mourid di ko ñaaram yàgg te loo te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ma waa kër Serigne Fallou Mbacke gépp sunu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu léegi rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggal kas rajo bi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachir Mbacke moom Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek lañ def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dool dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fall rek dama am coxe bu rëy rëy rëy maa ngi ñaan ak mbooleem xëtal ak wér ak mucc ak muccle ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bi barkaa xuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samu Serigne Bara Khouredia ay kàddu gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
3: Kabine Padium Chosan waa kër borom Daaru Mooti nekk fii ci Touba Daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacke Abdourahman dendee kër Cheikh Mohamedou Fadilou Mbacke ci Touba Daaru Marnaan xale bi jóge ci tali bi jëm ci pencum Daaru Marnaan. Waa kabine Padium Chosan waa kër borom Daaru Mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki ni ki di ko soo xaale moo xam emorit bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere biir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yu ruux tànk yu metti tànk yu xar yaram bu def ay picc karaw gu ruus yi lépp waa cabinet Padium Chosan waa kër borom Daaru Mooti dañu koy traité seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yéen ñu yore jàngoro yi estomac dënn buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri yi lépp waa cabinet Padium Chosan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis règle am biiram day metti lool góor gu néew kàttan tërët ci kaw lalam du am aaj

0: amon ay jamono ko amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa ndir grax saw loof ne kaddu da ngay dem beuf lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi tamp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur Tour Ahmadou Sambo ak cabinet bi di madame Sifay Fonté lekk lok wa yes 25 ci Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yu buy mafé waté waw photo yi bo xamné dalay dampu no danti la sa yaram wi metti te yi doon bañ dara di dawul lepp lay defar do sumi fi yeey lepp photo yi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeeni am les maladies rheumatismes nek ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo yi bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi na ko ci cabinet bi di man la bu ci fay santé bu la ci mafé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam der du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak acceptation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yé jamm ak tawfiq gi nga xam deug deug jëriñu photo bi ak ni mo efficacité faw nga wo Dr Ahmadou Sambu mo calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 le club cabinet man na bu ci fay santé Dr Ahmadou Sambu ak Yeslen 5 Ulfa Casablanca jamu la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur Routou Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer giya
1: képpu kuy daal bi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Macké yàlla la fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom-benn millions yi nit ak gennwal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci doole ñi màggal si wut xamné muy di luñu songu daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajee millions yi 7000 francs kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko man joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéew rek lay doon bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna kon ay ca murit liggéey baa ngoog bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante voilà 78 544 33 33 78 544 33 33 voilà application Touba ci kanam voilà la dag reçu ci ni koy jaay jeureuf fi borom Touba
2: ligui bum la touf nañ ko yëkëti bu ñu yëkëti bum la touf ay law kalimatillahi al-ulya rabb

jaatu ñeenteel ni ci la xaari boobu doxoon ak yéegoo yu bon yooyu banu nadir ci weeru gàmm sala woon. Ci atum ñeenteel bi nekk Madina ci la doomam jooju di Zeynab wala boog ci soxnaam soosu di Zeynab soxnaam soosu di Zeynab naa weesu woon nañ ko denc gi ndejoon Zeynab nee naa yonente bi daa am ñaari soxna Zeynab mii nag mooy Zeynab mu njëkk ma waaw mooy bintu Xusayma moom lañ dax naan mooy ndey miskin yi waaw mooy ndey daara mooy ndey daara moom nag ko am taw fiix la yonente bi da koo denc ay weer yu néew mu daal di génn adduna mu mel ne ko loolu doo yàlla la woon rek ne dara jaar ci loxo yonente bi alayhi salatu wasalaam kon jaatum ñeenteel moomu la génn adduna jaatum ñeenteel mooy yonente bi salaa salaam denc na ci ay soxna bokk na ci soxna Umu Salama xeynda la tudd nag Umu Salama moom borom garam daa baaxoon lool ba mi faatoo nee na woon ku mel ne sama jëkkër ji moom du ma ko amati moom waaye mu ne dégg naa yonente bi salaa salaam doon wax naan képp ku yàlla teg musiba mu mett nga delloo ko musiba ma waaw inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ne suñ borom natt bi yàlla na ma ko oyofal te lii ma ñàkk yàlla na ma jox lu ko gën mu daana dégg yonente bi wax naan loolu de ku ko def yàlla dana la oyofal musiba ma te dana la jox lu gën laa nga ñàkk mu daal loolu def naa yonente bi li ko wax rek waaye man ku mel sama borom kër ma kooku ndax dinaa ko amati jëkkër yu mel noonu jëkkër yu baax lañu jëkkër yoo xam ne seen jabar day naaru sax ne ah diw sama jëkkër jëri ndax dinaa ko amaat loolu taxawaay bu rafet lay doon waaye sa jëkkër faatu nga mel ko ña xaw sant waaw def dëggee ba ma taxal ko moom ci jàmm ak salaam loolu musiba la ni da ngaa war a yor jik ko joxe ji ko yonente bi sala salaam nga xam ne ku jëflanteeg yow du la mën a bàyyi bu nee ba ñàkkal sax day am jafe-jafe ngir sa jikko joxe kon suñu yaay Zeynab moomu ci la génnee adduna ci atum ñeenteel bi nekk yonente bi sala salaam yonente bi daal di takk rek Umu Salama waaw ba Umu Salama waxee loola daal di jàng ñaan boobu yonente bi sala salaam waxoon yàlla defal na ko lu gën loola ndax yàlla daa def yonente bi sala salaam moo ñëw di ko labat moom rek soxna su baax la woon day sant dëggu lool ba ko yonente bi di labat mu ne ko ndax du ma la gàntal ndax man damaa bëri ay jafe-jafe bu njëkk bi mooy damaa am ak njaboot xam nga góor ñu bëri dañuy daw jigéen ñu am ak njaboot yonente bi sala salaam daa na soxnaam yëpp dañoo daa fekk ñu am ak njaboot ma jaar kër ba noppi daa nag soxnaam yëpp bu jigéen day Aïcha damaa am ak njaboot boole ci man damaa xaw a damaa fiir waaw damaa fiir lool wax ko daal ay charge yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nag loolu moo amul solo bu dee fiir gi nga fiir ba mënoo wujjee daanaka danaa ñaan yàlla mu dindi ko waaw bu dee sa njaboot geet incha allah rabbi danaa leen uuf boo rek la ko soxla xoon fay damaa nekk mag ñu ne yonente bi salaa salaam dafa nekk nga mag waaye jàpp naa ne mëgoo ma fay ne waxalaa ko li ma bëgg a wax rek mooy ci atum ñeenteel moomu ci Madinatu Munawwarah ci la yonente bi salaa salaam denc soxna Umu Salama naka noonu ci la denc tamit beneen Zeynab bi xam nga Zeynab bale faatu moom mooy Zeynab bu njëkk bi Zeynab bu ñaari beneen doomu mbaajoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaw Zeynab bintu Jaxas mooy mbokk ma Abdoulah ndeysaan yonente bi salaa salaam denc ko moom la alquran di tudd biram falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha waaw tabarakàlla wa tax chanas wallahu haq am tax saabu xisa bu gudd la te ñoom dañoo bëgg a tënk rek ci la denc Zeynab ci atul at moomee xaare bu metti boobu ñuy tëddee rasatul ahzab nga xam ne yonente bi salaa salaam ay noonam ñoo dajaloo ay noonam waaw xeytu yëfoo yeeg mboolem ñi nga xam dañoo am defet dañoo am defet ci karam yonente bi salaa salaam ñoom ñëpp dajaloo daana nañ comme ñun ñëpp benn adversaire lañ am nañu benn dànk rek moo tax ñu koy tuddee kuréel rasatul ahzab noonu alquran di tuddee banu xoray sa tamit yonente bi salaa salaam xeexal ñoom ci jamono jooja def na ko ay xare yu bëri li ñuy wax salaatul xaw fi mooy boo demee ba jàpp ne sa noon da laa bëgg a bett booy julli waaw loolu lay am salaatul xaw fi mooy boo demee ba nga xam ne jàpp nga fi mu doon nii day boo jullee na nga laa jullee maanaam ba yiwoo xel di concentré ci julli gi loolu say noon mën nañ laa bett nga ne yaa ñëw ci xare bi wala ñu ngi yaa ragal yëfal ñu bett ñu am na xeetu julli bu ñuy julli teel fexe ñu koy jàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam foofu la ko jëfandikoo salaatul xawf ndax la lu mel ne li naan waaj ñi julli ndax danaa leeroon nañ julli bi ñu koy faataal ñaar woon bi ñëwee Madinatu Munawwarah yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mel ne geeg tasbaraka kusaan def ko muy ñeent léegi nag ku tukki nag dellu ci ñaari ràkka yu njëkk ya ñu koy tuddee waaj ñi julli yonente bi sallallahu alayhi wasalaam ci atum ñeenteel mii rawatina ci xare bi ñuy tuddee zatu riqaa nga xam ne sahaaba yi dañoo dox ba seen tànk yi dagg ngir ay morse di ko

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki julit yi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nogi len di nuyu nuyo julit ak mbokum julitam di len nuyu nuyo talibe mbokum talibem di jital ci nuyo bi Cheikh Sidi El Mokhtar di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi dolli ko kàttan ba yéene ci lëggee Cheikh Khadim def ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak jullit yëpp ak saalibe yi di siyaara bu baax waa kuréel gii di karaamet yi xat yor di noo ngi leen di ziara di leen jaajëfal ci liggéey bu am solo bi ngeen di def muy liggéey boo xam ne ngëneelul yàlla la di liggéey boo xam ne it tawfiix la ndax liggéey la boo xam ne bu jafe la liggéey la boo xam ne it ñi koy def mën nañu koo bañ a yëkk waaye ñu ngi dimbale nit ñi yëpp ci àdduna bi ndax xasida moo toll noonu kon la Serigne Touba doon wax ne nit ñi buñ xamoon li ne fi man danañ daw ñu sàkku si ko waaye bañu ko réeree sàkku ji nañ leneen loolu day mel ni xaside yi nit ñi buñ xamoon li nekk ci xaside yi danañ bàyyi seen lépp ndaw wuti ko ndax li mboolem ñu nit di bëgg rek ci àdduna ak alaxira daje na ci biir xaside yi xam naa liñ ci bëgg a waxtaanee nu mu mën a toll rek ñu ñaan yàlla mu defal nu mu nekk njariñ loo xam ne ñun ñëpp danañ ko bokk jariñoo Serigne Touba li mu bind dafa bari ay tawalifam waaye li mu bind ni mu bare noonu la seddalikoo ci ay xaaj yi dafa jëm ci jàngale xam-xam lu mel ni tawxid lenn li jëm ci jàngale al axlaq lenn li di jàngale adab lenn li jëm ci atasawuf lenn li jëm ci naxwu mu taalifaat yoo xam ne it dafa jëm ci matxu yenn yi jëm ci salaat yenn yi chukru yenn yi duaa yenn yi istighfar yenn yi thana kon day ay xaaj yu seddalikoo yu bare bare leen lu ci nekk nag taalif na ci loo xam ne bu dee ci kuy sàkku xam-xam la bu ca bu ko jàngee dana ko yombalal xam-xam ba mi sàkku ndax sëñ bi da cee gàttal téere ya borom xam-xam yu guddaloon moo tax téere yooyu di jàngale xam-xam sëñ bi day wax ne làmboo na maanaam dana jariñ képp ku jeexal ku jàpp ne jeexal na ci xam-xam wala kuy door a tàmbali ñëpp ko mën a jariñoo moom téere yooyee moo tax dafa am benn bindikat bu koy wax naan ko tasaanifukum kamman wa kayfan qad ajazat ala al adkiya fiha kunuzun yusaamu say taalif yow Serigne Touba bari na lool ba la benam loo na ñepp rawatina al azkiya ñi ñi nga xam dañoo ñor ñi nga xam dañoo am xel ñoña la xaside yi sa mbind yow Seigne Touba ñoo ñi la jëkk lotal nga tali ci ilmul kalam loo xam ne day wéetal yàlla tali ci feq loo xam ne day jàngale yoon yi nit di jaar ngir jaamu boromam lu mel ni julli koor natt askar yi ci aju bind loo xam ne day jàngal nit ñi jikko yi njëkk yi moo tax mu wax ne fa allafta fi ilmul kalami mujallida yuwaxidu rabbal arshi fa huwa salaam وفي الفقه أعددت التوالف معلما شرائع من صوم له وقيام وفي منهج الصادات ألفت مرجعا به تتقى نفس الهوى وختام تاريخ يوسف بن تاريخنا موي يما لاخون لغي تاي جانغري بام نوبي نا دكاتي نكو ارضيت رب الناس بالمدح والصلاه ala xayri xalqillahi anta humamu gërëm loo nga yàlla gërëm loo yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom xam ngeen ne nii ngeen tudde seen turu kuréel gi muy karaamat yi xatuyet yi Serigne Touba daf cay leeral li mu def lépp ay karaama lu bari la waaye moo ci tànnal boppam wax ne sama kaw kéef dëgg mooy xaside yi muy sama mbindum loxo lu tax mooy limi làmboo ak jamono yi mu ko doon bind ak uslub bi nga xam ne moom la doon bind xasaay gi xam ngeen ne dundu doomu aadama lu gàtt la te xasida dundu doomu aadama lu gàtt la xam ngeen ne sunu borom ni mu dimbalee jaam ñi ba jël laylatul xadr dëxëñ ko ci biir weeru koor def ko muy genn guddi gi gën junniy weer nga xam ne boo ko taxawee jaamu ko yàlla dundal nga juróom-ñett fukkeeb ak ñeent ci genn guddi ci wenn weer ngir ngëneel yi laylatul xadr làmboo Seigne Touba it noonu la def li ñuy tuddee tëlzëm nga xam ne mooy nga naroon a tudd lu gudd tënk ko mu gàtt ba noppi te maanaa yépp daje ci loolu mel na ni ñiy dox ci lasdaar ñooy gën a miin li ñuy wax tëlzëm muy fekk loo xam ne dafa waroon a tàlli baat bu gudd la ilaha illa la nga tëxañ ko ci ñaari baat tam tënk baat boobu nga xam ne benn te da nga gis luñ tëlzëm loo xam ne boo ko waxee benn yoon mu taxawee yoolu fukki junneeg nangam te benn yoon rek nga koy lim xaside noonu la ci Seigne Touba def yàlla dafa digle tuub digle sant digle tudd yàlla digle julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam digle ñaan te boo beroo fee di wax astaghfirullah al azim wa atubu ilay benn rek ngay def muy yaangi tuubal yàlla boo beree ci ruq di wax allahuma salli ala sayidina muhammadin yaa ngi julli ci yonente bi beru boo dee ñaan yàlla it dangaa beru di ñaan yàlla Seigne Touba jël xasida xam ne doomu aadama dundam gàtt na te yitte mën na koo gaar bari na mu jël na yooyu yàlla digg lépp taxal nga tuddee xasida nga xam ne booy jàng xasit yaa ngi jégglu yaa ngi julli ci yonente bi yaa ngi tuub yaa ngi ñaan yaa ngi sant lépp yaa ngi koy def moo tax xasit yi yéeme doxi lu ko sëñ bi doon doxe yi xam ngeen ne li ëpp ci lim bind mooy li mu tagg ak li mu julli yonente ci yonente bi salaahu salaam loolu it ni mu séddalee woon ak dundam nga xam ne juróom-benn weer yi da ciy tagg yonente bi salaahu salaam juróom-benn weer yi mu di ci julli loolu wax ne matxu rasulil karim il basidi nuyu bi min al muharami daynu lii ila rajabi li tàmbalee rajab nga xam ne muharam muy weer wi nu nekk lay tàmbalee di ci tagg yonente bi salaallahu alayhi wa sallam wala muy julli ci mom jurom ben wer yoy bu jalle rek jurom ben wer ci dess lay tag way neena dayinu li lolu bor la ndax seigne touba ñu xamne khassida yi ndon bindu ciobareu ci mom rek do won ko am jot bari xam xam wet way yamini alayha daynu khatin harida bi khidmati khilisi madinati sahadi manam bor la bu mu amé won contrat la bu mu signé digënté bo suñu borom ba nopi nak ngir xetma ligéy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax mo xone ahmadu man ala wa rastafahu bi khuluqin bihi tala siwahu ahmaduhu bi nahri wa nidami ma dun khadiran ala al-kalam kon lolu warant la moy diru mangi mana wax mangi am katanu yung dana di tag yalla dana di tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci diko wessar ak diko yexal soppi xel imam ak daam lepp jeme ko ci tag yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mu wax ne khasida karama la moy karamam xam ngeen ne yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom jangul munul won bind sax aw turam bo ma sa bind turu muhammad rasulullah du xam lan moy turu mom sallallahu alayhi wa sallam seigne touba mi don yonent bi nak nga xamne moko don ci zahir don ko ci batin don no ay botam dafa bok ci tawfiq diko yalla defal ak jagle giko yalla defal dafa ca bok moy mu defal ko mom la yonent bi warona bind ci bindul seigne touba don lolo motax xam nga re yonent yalla idris mo jekk jefandiko prime waye ki epp lu bind ci aduna mo cheikh khadim da kenn dutuko dab ci bind aduna bi ci dessep kenn mënutu la bind lu solo li seigne touba bind li ci yéme gëna yéme moy xam ngeen ne borom xam xam yi sax ñoo natal seen bop ci andaré ne ku bind fukki téré ku nekk juroom yi lañu wara jël ndax juroom yi mëna am leunt ba mo am top sa bakkar ba nangam seigne touba rek mo bind wax ne katabtu kulli faraqa dan bo shirka lima bind lepp amul bakkar amul bokkar ak yalla lepp la yalla no ndax lepp sel lolu motax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax legui li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindul lolu serigne moussa ka radiyallahu anhu day leral wax ne lo yonent ba dawul way te xamne bindul araf la jaglel serigne touba bamuy talifal touba la hasan da wax gën gi yonent ak kaabu la cheikh bamba def ci jess bu jebal ko wa touba ari wax ne ngeureum lo nga rabbul arsh ngir tagi mustafa arlayta rabbul arsh bil mahth wa salat leko bindi kat bokon mom lako seigne moussa gane ko ngeureum lo nga rabbul arsh ngir tagi mustafa wedam lo nga talif kat ye eske seigne touba da xamne yematul ci ngeureum logi waye ñi doon talif sax dañu mujj am kersa ci talif bi seigne touba di talif tagi yenen bi sallam fa ka'ab wa hasan wa busayr bañ deme la cheikh bamba wax yenen lutax ñepp ñew touba arab dutu way ngir mom te lu mal nakoy ajab bi xernu jebal na serigne bamba mom touba motax lolou mu don nak ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci motax muy du bok nak ki jang rek am xam xam deg nahwu manaru di tag du bok serigne touba ni wote wat fenen nit moy serigne touba khasside yimi tarif mi ngi toxo ci lawhul mahfuz khalimam ci lawhul mahfuz lay toxo minam ci lawhul mahfuz lay toxo waye yimu ci lolay lay tax nit meuna way muy taxu amaru seigne touba dana yalla mi yoni yoni nit momako jangal kon motax muy wote ñeneen aw deggi yoni minu mursilu sil hayzumi fi nahwi wal a'rud bil luzumi kon ki yalla jangal nahwu jangal la a'rud do bok ak nak ki nga xamne mom dafa jang rek am xam xam motax kitabati min la rabbi tanqur la yamtiri fiha nabiyun yaqil binnam day toxoy ci lawhul mahfuz motax khasay yoyu am waccu way bu reuy bo xamne

aw ahnafi aw shafi'i xam ngeen ni borom ñeenti ngir yooyu imam malik imam hanbal imam ahmad imam shafi'i nee na ñii xasidi sëñ tuba yi làmmoo na loo xam ne ñoom ñooñu sax amuñu ko nee na làmmoo na ci njëriñ yoo xam ne amuñu ko waaye wala hu qawaariqun lam yakun li xaadiri aw shaasidi aw sixaja ibin baqir doo ko gis si ni abdul xaadir jeylaani doo ko gis ci imam shaasidi te abul xasan jalay bokk abul abbas almasi jalay bokk ak mbooleem si ajay baqir mooy ñëpp ñi amay xarbaax te yéeme ci yàlla ñoom ñëpp làmmowul loolu mu làmmo woon mu ne ko moo tax xasaaiduhu qad axjalat kulla munshii tawaalifu min istaban almasaailu loolu kon tontu na ndax xam ngeen ne nee na ko sa xaside yi yi nga taalif rusloo na mbooleem kuy taalif daan na ko nag masala yi diine yi sharia li mu doon jàngale mi ngi leere ci biir say xaside yow sëñ tuba kon boo déggee ku naan xaside yi du marja maanaam bindum sëñ tuba du marja di delluwaay mu ne su cee jëlee xam nga loolu lu yéemee na dégg naa mel na bokk moo xam ne maa ngi koy wax sëñ Modou léegi mu ne ko maa ngi koy bëgg a tontu bu ma koy tontu dama koy wax ci télé bi rajo ba damay tudd tur yi dafa wax ne xaside daa bari lu mu tëjee te alquran man lépp mu waxit ne xaside ana ku xaside defar ma bëgg koo xamal loo xam ne moom bu ma ko waxee dana xam ne xaside tëjeewul daal li ñu tuddee complément circonstanciel d' état mooy xaside xaside moom day fekk lu mu motali ko genn kilifa lay wax ne bu nangam matoon nangam du ñëw bu nangam matoon nangam du ñëw maanaam loolu na kaj na borom xel na ci dana ci kii ndax alquran hadisa ko leeral lu tax yàlla fu mu wax julli wax woor dana ne julli leen woor leen jàpp leen natt leen asaka waxul benn weer waxul benn bis waxul ni ñu koy defee kon ku jàngale jàpp alquran lu tax andiwul ni ñuy jàppe alquran lu tax andiwul ni ñuy jàppe bu ja andi na ko waaye day tënk nangam ak nangam sunna yeeg faraib yeeg mustahab yeeg nangam yeeg li yàq loolu lépp hadisa ko leeral léegi kon alquran daa manqué ba loolu ñëw ngir motali loolu kuy julli nangam ngay def nangam ngay def alquran waxul ne ñeent rakaara nangam ak nangam lu ko jàngale xadis xaside nag moom it daa ñëw fekk ay tur yu des mu fatt ko kon kooku moo defar moo tax mu ne ko masail yi li nga xam ne diine nit ñaa ngi ko ciy bëgg xaside mooy sa mbind yow sëñ tuba mooy li motali loolu jëmmi xaside ku mu defar moom loolu bu demee ci liñ bëgg a jubloo leeral danañ ca leeral mu xam ne li gën a gaaw ci kaw suuf ci defar ab jaam si jamono bii nu toll mooy xaside li ci gën a gaaw ci defar ab jaam li gën a gaaw it ci ab jaam ci yeggale ko ci yàlla mooy xaside li gën a gaaw ci tàggali nit ak bakkaar mooy xaside loolu moom nañ natt ñiy jàng xaside ak ñiy jàng leneen seenu wuute ci jëmm ni muy wuutee lañ wuutee ci jëkk noonu lañ wuutee ci xoli ndax gis nga nit dana jàng alquran ba noppi ñuy jàng xat mu ba alquran ji di leen muulu lu toll ni arafi alquran ji ñu ne lu ko waral ñu ne nit nga cee jàng ba noppi yee dégg ku ko gën a neex alquran dégg ku ko dàq gën ko ko mokkal muy ñaan bu sañoon moom accidenté bu ñëw ba mu wopp la gàll ko xaside na ki koy jàng ka koy jàng muy neex kay toog di ko déglu gën a bànneexu da ngay jàng nit bànneexu ca loolu di ca bégge màggal la ba nga jàpp ne yaa ngi toll fekk xaside tax xaside jikko lay jëkkati defar loolu bu ci toogoon di ca leeral daal dinaa ko ñu wax loo xam ne ndax mboolem ñi iñaan ñëpp duñ jàngati xaside loolu moom mat na seete ku iñaan feneen lay bokk seetalu nga seet ñeneen waaye mosuloo dégg ku defar ku xaside defar nga jàng xaside mu sax ci sa yaram doo iñaan doo rëy doo bëgg àdduna doo nay ndax da ngay defaru xam nga defaru bu ñuy wax li gën ci àdduna li koy may nit ala bi dikk la tat ma inul xuru maanaam liy teyel xolum nit mooy foo fekk kuy tiit du jàng ko xaside jàng ko xaside day ñàkk dépassé noppi xelam dal foo fekk kuy tiit du jàng ko xaside moo tax yooyu boo ko ci bëggee leeral insha allah mu ne xaside li tax mu yéeme mooy nee na ko yow sa mbind yow sëñ tuba moo leeral masail yi moo xam bi fiqihin wa tawxidin atat ma tasawufin salaali ma yarqaha labibu muhaqilu mooy fànn yooyu ma doon leeral léegi mooy loo xam ne it moom xaside li tax mu yéemee mooy xaside lu defar jëmm bàyyi muy dem xaside day defar deret xaside day defar deret gis nga ngërëm bu yemee ci jëmm bu borom faatoo mu jeex deret yu ñu defar nag ku ca sosoo ku ca bokk ku ca sosoo ku ca bokk ba ka ca mujj sëñ Moustapha Sarr dafa wax ne defaru sëñ Touba li tax mu wuutee defar ku fi mos a jaar ku mos a defar la nga defar daa tàmbalee ca nga defar sëñ Touba nag ak defaram day dem ba ka mujj ci askan mu tàmbalee jëm ca ko moom la géeyam ginnaaw ka ca yoonam ndikku la defar nga tàmbalee ka defar moom du yàqule noonu la xaside defee

loolu moo tax xasidu fan di fan yi mukk ci aduna. Xasidu yooyu nag Serigne Touba dañ cee tànn ay yenn wax yoo xam ne moom moo ko waxal boppam, te moom Serigne Touba nee na lépp lu ma wax na ma ko waxee rek na la ko yàlla defee, te dara nar dékku sa loolee ma wax. Ki wax ne nag lépp lu mu wax na nga ko waxee na la ko yàlla wax na la ko yàlla defee, bu bindee wax dara ci xasaa yi dafay laaj nit ki am ci aw déggin, day laaj nit ki am déggin ca biir waxi woowee Serigne Touba di wax ci xasaa yi nii. Cheikh Khadim dafa wax ne sama xasaa yi di ci mucjisaat yonent bi la bokk, maanaam yonent bi day xar weer doxloo garab waxloo mbët, noonu mu nekkee mucjisa nag ci yonent bi noonu la xasidi yi nekkee mucjisa. Xasaa yi di min mucjisaat il muntaqa salla alayhi man hadaahu wa ntaqa. Li tax mu nekk mucjisa ci yonent bi, xam ngeen ne xasida yi fu yonent bi fu Serigne Touba mën a nekk ak fu yonent bi mën a nekk, xasida yi day bégloo yonent bi, da koy bégloo fu mu mën a nekk. Yubashiruka albaqi bi xati karamatan, nga xam ne yàlla ci boppam moo ciy bégloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bindu Cheikh Khadim. Serigne Touba nee na yàlla dama teral akrama nii bi kawni xati indahu mima yubahi fi ljinani jundahu. loolu lu yéemee la. Serigne Touba dafa wax ne yàlla teral na ma ko, xam nga teraa nga dafa yaatu, nee na yàlla teral na ma teraa nga ji ma terale mooy bu ëllëgee ban tàbbi aljana xasaa yi mooy doon lañ fay puukere woo ca kuréel ak suñu borom yee. da ngay gis ñu jàng xasid ak mawaahib naafia, ay malaayika ay kay di yéemu naan déggal xasid ak mawaahib naafia, geneen kay yëkkati fi ne xoolal muqaddimatul amdaah, geneen na xoolal jasbul xurub, geneen na xoolal nangam, geneen na xoolal nangam, ñuy génne xasid Cheikh Khadim yi nag di ko puukere woo ca biir jaam ña naan ku ma sa gis suñu borom na naan ku am jaam bu ma sa wax li yonent bi di wax yeneen yonent yi naan leen ci seeru xeet ku ci am ku wax lu mel nii. moo tax suñu borom nee na yàlla Serigne Touba nee na yàlla teral na ma loolu. nee na it karama nii xayral balaaya bi tubi, xam nga bëgg a def ñu def loolaa ko gën. Serigne Touba nee na yonent bi ma terale yow amul bindal, jox gi mu ko jox ndigalul mu bind nag, moo tax Serigne Touba moo gënoon a rafet ñëpp bind, gënoon a gaaw ñëpp bind, te li tax mu yéeme mooy Serigne Touba bu daan bind xasida yi boole tayyi alquran. xasida gu mag di def yaddi taxu tu walisaani yetlu, bu tàmbalee bismillah yenmuluha di tàllif xasidi ma ngay tàmbi alifla mim dalika alkitab la lami du gàg du juum du jaax ba noppi te mbir mi du yàqu. alors kon xam nga mëni sur war jàng dama ma koy def bu nit waxee dara nga runge sëñ mi ne day boole di bind xasida ba noppi di ko tayif ba noppi di jàng alquran yaddi taxu tu walisaani yetlu. mu ne it xasaayid yooyu xusul uluma wa maqamat alkiram bil qati haizan bihi fawqa almaram, moo leen maqaama yi góor yàlla yépp maa ngi ko amee ci xasida. daa wax feneen ne dara jëy góor yàlla yéen doon sàkku mu jara leen di neufile ayat di gedd seenu njaboor ñeen ñu dun am yi soxna di dund tasawuf ngir bëgg a yegg ci yàlla. Serigne Touba nee na dara jëyooye ñu doon sàkku moo wadd na bërë àndandoo def benn kay dawul si sama xasida yi farra di nagu nii wali nas bi kullama farra ilayhi al awliya wal ulama. maqaamay góor yàlla yippit Serigne Touba nee na xasida yi ma ko dajaleel jazabalil maqat maqaamat rijal wali tawa sayra rijal wal majal. Serigne Touba nee na ci xasida yi laa amee taxañu ba ma nee bërë rek raw Abdul Khadir Jeylani, te ni mu yéemee woon Abdul Khadir Jeylani nga xam ne tur Abdul Khadir Jeylani yàlla moo tudde Seydouna Abdul Khadir Jeylani Abdul Khadir Jeylani. yéemeem ci weeru koor la gane jamono weer yëpp dawul naam bëccëg mon cheikh Abdul Khadir Jeylani. bokk na ci am xatmul maqaamaat mooy ku ko mos a gis mu neex la mu naqare da nga dem àjjana, ku mu gis mu neex la mu naqare da nga dem àjjana lu mu wax yàlla dégg. Serigne Touba nee na nag ba ma nee tàmbali rek tawaytu tariqal qawmi waxtam ti daa ihi, ba ma tàmbalee di tagg yonent bi rek di tudd turwaag di ko bàkkaka lool la ma taxañoon doxu gars yi yëpp lañ dox ci fan yooyu meen ngoon laa ko romb leen. moo tax mu ne ko jasabalil xat maqaamat rijal wali tawa sayra rijal wal majal, ndax cereyam lin xaadat fi kitabatil ujuru, nee na yool yëpp mi ngi sama xasida yi. kon ko fi woon ginnaaw jëm feneen loo jàng da ngay nërëm nër bi ba sonn waaye yool baa ngi lin xaadat fi kitabil ujuru tanuurul buldaan wal awtaan. Serigne Touba nee na xasida yi mooy reere réew yi ak gox yi, kon bari na fu jàmmaam xasida yi. xoolal xasida yi Serigne Touba dafa wax ne yii ci xasida rek laa ko yaakaare,
seigne touba mom ci bopam waxul ci kenn la ko yaakaar ci xëcc seigne touba neena ndimbal tonewu susurowu lu may aar ci ayu bayiko fu mëna doon ci sama mbir ak sama njabot neena ci xëcc la ko yaakaar fa min ci daayika arjuha huna wa ghada fawzan wa ribhan wa ridwanan yuqarribuni wal amn fi kulli shay'in dimnahu dharu wa sitr wa nasr fi ahli fi batni tay yi ñu nek ak ëlëk li ma yaakaar lepp ci xëcc rek la ko yaakaar fawzan a taxé wa ribhan a tonew wa ridwanan ngeerum yalla yuqarribuni lu may jégal yalla wal amn fi kulli shay'in ak kulti bo xamne défense bo xamne garantie bo xamne dana ma ar ci mepp mbir bo xamne dimnahu dharu kasse nañ ko ci biti rew ba ay gaay tok ci biir réew mi ba ñu ñam yoyu fi ne moy da ngay dégg ci tuba ba yaa ñu diiw nangam genn na wala diiw nangam nangam na wala bu fi crucé indi mu hudaranu rek mepp mbir mo xamne tokay nga ci biir ñu lakko ko ben kenn mënu ko gi señ tuba leen xëci da nga koy nital ba ñepp fi ahli wa fi watani ci réew mi ma nek ak sama ñu dal ko xëci mo gënal xana mo gëna dëgër ak ndom ba ko am pitaw wala bi jeen bo xamne da ngay ëw gina señ bi ci la yaakar biir xam nga gëm señ tuba rek yom na wuul ko jafé nak ndax bari na ñuy neural neural mi fi ne tax mu ñakay jégg bi xëci joxe 200,000 wala 500,000 kilo wala ndox ma sangat ba moo la gënal nangam te xasi da yëg na man yooyu ma tax sëriñ tuba wax ne mbindam moomu ca la ca la dajale maqaamay góor yàlla yëpp moom soxla nii ci biir xasi da yooyu suñu borom dajaleel ko ci daraja yi gën a màgg daraja dajaleel ko ci maqaamay yi gën a sell dajaleel ko ci bóot yi nga xam ne moo gën a rëy ci lépp lu nit di wut ci àdduna ak lu nit di wut ci alaxira sëriñ tuba wax ne bu ma nee bin arch day yëngu xam nga arch ni mu mel ni mu màggee lu ko yëngal mooy xëcc di chaxu ba nii sëriñ tuba nee na yëngu ca yeneen bi saa soxam ku jaayoon ay bokkam jël àll di jox ko du ko jaral muuñ waaye bu ma mën saa sëpp sama xarit ma ba wis sam ba tàmbalee bind rek nee na day ree ba saara sa di feeñ ida katatu ibtisama sujaaw wa tajahat li xaasidi l awjaaw waaye daa mat yeneen bëy bu gën a yémi ne na yàlla ay reeloo yonente bi sama bind waaw yàlla yàlla re addahaka rabbi rasulullahi bi xati mawdii ridda addahaka dama reeloo na lay teg dégguma arab bu baax na waaye xam nga daxika ak yaddahak bokkul ak addahaka addahaka reeloo na rabbi ye sama borom rasulullahi sang ba bi xati sama bind mi bu ma si tàmbalee sëpp rek yàlla mu naan comme si yonente bi ne ko ahmadu de tàmbali na nee na yàlla mooy reeloo yeneen ci bilaa ci loolu la moo tax yesuru rasulullahi xati bi mew li ja loolu ko diwaan kon ki ginnaaw yàlla mooy reeloo yeneen bi saa sallam ci mbiru cheikhul xadim moo tax mu yéeme sëriñ bi waxaat ne xaajat qasaid yi xuulu ba jundeman lahul baraya wal fiaalu wa zaman xasida yi moo fees dell xol gaay yàlla yi ki ne dañoo jàpp ne murid yi dox ci kaw suuf rek ñooy jàng xasida yi déedéet seen bu këriñ turi mu baax ma nee na sëriñ tuba da koo woo bi si njeereem yóbbu ko ci néeg bu yaatu na ko abdul karim lu ne fii mu ne ko day nuruy téere mu ne ko haka sa noonu la daa na ko lii mooy li ma tarifoon ci géej gi daa na ko abdul karim de am na ñu ñëw ndax bi ma ko tarifee ba noppi jinne yeeg malayika yi dañ ko àbb dañ cee am yunu àbb di ko barkeeloo te ba la ma ko delloo si saada taxaw daa na ko ndax xam nga furkul mashhum mu ne ko maa ngi koy dégg de mu ne ko ci géej gi laa ko tarifee def naa ci lii xew tey ak ëllëg fàggul leen ci seen texe adduna ak alaxira fàggul leen ci canu jigéenul xoolul ayn ya ba yéen nañ fa nekkal daa na ko téere ba ne dañ koy mool seen bu kerin tourée na ko fuñ koy moolee makkata aw madina aw tunisie aw maghribi sëñ bi ne ko taxtam xarsi wal kursi yi seen bu kerin tourée na daa lig suuf sëñ bi ne ko acam foofu nga bokk yàlla de xamal na ma ne am nga koo gën te waxuma la ko loolu nag ñoom ñaar ñu ko xam am nga koo gën te waxuma la ko am na war a rëy kon xasida yi sëñ tuba wax na ni kon fees na dell xolu malayika yi moom xasa yi fees na dell xolu malayika yi mu wax ne kon xasida yooyu fees dell xolu malayika yi nga xam ne mooy jund layl xaribi ni xam nga ne malaw laa laa tey ba gën a kawe sëñ tuba ne xasida taw amaan yi nee na ñoom dañoo jëkkalante ibtadara si malaw laa laa ila xifzuhuma ñoom dañuy jëkkalante ngir mokkal xasida yi kaana zalika fi kitaabi masuura sëñ tuba moo wax ne bu yowmal qiyaame yonente bi day teew waa këram ñëpp teew ñuy jàng xasida yi ci kanamam sëriñ tuba wax ne watal kitaabati ila allahi ahaq min kulli xattin wa ila almaahi ahaq defal sama xasa yi defal fii day ñaan defal yow yàlla
sama mbind bi mu gëna mu gënal ci yàlla ak yonente bi mépp mbind mu mën a doon ko gënal wa cen madaaihi lahu wassalawat faw a ibadati maan wa daawat. Kon boo gisee nit di jàng ca ñu naan diw daanu kat wala nangam sëñ tuba moo ne defal tag yi ma tag yonente bi ak julli yi may julli ci moom faw ar ibadat na kawe mboolem jaamu yàlla yëpp wa daawat ak ñaan gu nit mën di ñaan bu mën a doon ñaan gooy ñaan lu mu baax baax ak jaamu yàlla nu mu kawee-kawe sëñ tuba ne li ma tagg yonente bi ak li ma julli ci moom nanga ma ko defal mu gën a kawee loolu te gën a rëy. Daal di wax ne wacce xuruufi bihi ridaaka yaa man radita anu is ardaaka ngërëmul yàlla moo gën a mag. Xam ngeen ne saxaaba yi ñu ko amee woon ci ay xeej amee woon ko ci ay yëesi amee woon ko ci ay fit ñu génne leen seen i kër xañ leen seen i alal ngërëmul yàlla loolee nag sëñ tuba nee na nanga ko defal sama xaside yi te kat ña doon sàkku ngërëmul yàlla la ngërëmul yàlla gis gis la muy metti metti seenu tagg dafa leer nañu ci alquran ngërëmul yàlla loolee nga xam ne li ñu daj ngir sonn sëñ tuba na ko nanga ma ko defal sama bil xaraf yi waaye bu dee solo la nanga ma defal sama xasaay yi ma tali mu nekk ngërëmul yàlla li gën a kawe ci say ngërëm. Ngërëm yooyu gën a kawe yi mu waxaat ne nanga ma defal waccal kitaabete lil jenaan yi muusilatan muniratan jenaan yi defal xaside yi muy yóbboo àjjana di yeggale nit ci àjjana na ma def mu di ko muy yeggal nit nanga ma defal sama xasaay yi muy sa ngërëm li gën a rëy waccal xuruuf ya ujuran baaqiya bil intihaa ilal jenaan yi baaqiya moo tax boo déggee nit wax ne jàng xaside amul tiyaaba xam nga ne kooku wax na lu mu xamul ndax sëñ tuba moo wax ne defal sama xasaay yi na nekk yoon bu dul jeex baal jana boo dee jàng alxura boo dee jàng xasida tiyaaba yi day dott ko ci yow ba fekk ngay càbbeel gen lu dàkk wa bi kitaabati ya farax jundaka ay baaqiyaati saalihaat naandika nan ci bégal sa kuréel boobu yow sun borom waaye waccal xuruufi kullaha ibaada yaa man lahu ibaadu wala ibaada xasida yi nan ma ko defal lépp di at jaamu yàlla wax na feneen ne kitaabati saarat la da laahi ahad misla ambadati wa darba man jaxat sama xasaay yi mujj na mel ni fa yàlla ak jaamu mu waxaat fii ne defal sama xaraf yépp waccal xuruuf yi kullaha ibaada sama araf yépp nay ak jaamu yàlla. Kon mooy li ma la wax boo dee jàng alquran boo dee jàng xasaay yi yaa ngi jàng alquran yaa ngi julli ci yonente bi yaa ngi def yépp mooy ambadat yi boo dee jàng xasida yaa ngi koy def. Sëriñ bi wax ne defal na ma waliya am daaxi jaxaataka jihaad kulla mujahidin xadisa sa jihaad xam nga ni jihaad di mel mu ne ko defal nga ma sama xasaay yi mu mel ni jihaad yi képp ku mën a jihaad te ñaari jihaad moo am boo demee ci alfayu rabaan yi dañu fay jàngal ne dafa am jihaadu zahir ak jihaadu batin jihaadu zahir bi mooy xeex cay xeej jihaadu batin bi mooy jihaadu nafs sëñ tuba ne jihaad bi mu ca mën a doon nanga ma defal sama xasaay yi mu mel ni jihaad yooya écis bi xatiye maxtafa min al ulum ante al xabir wal kabir wal alim loolu nag moom duruskat yi danañ ci xam dara sëñ tuba nee na na nga wuñil mooleem lu nëbbut ci ay secret ki bóot ci ay xam-xam na nga ko wuñil ci sama xaside yi moo tax yaakaar naa léeg-léegi nit di jàng xaside ba yàgg mu yegg si ci dimension boo xam ne kenn xam nu mu toll yenn ki di fa ku baax daa ma sa dem ci ab kaso di jëlee ab taalibeem far ca kaso ba ñaar nekk fa mooy daa am kun tudd moom moom mi ñëw ci kaso bi jël si ab taalibeem dañ ko tudde taalibe bi amaat keneen ko tudd ñu bokk aw tur ñoom ñaar bokkuñu jubl bu boole bokkuñu ku leen tudde waaye dañoo nuróole aw tur ñoom ñaar mi ngi mel ne rek kenn ku nekk tudd muur boo doon nisaal bi ñu ñëwee mu ñëw taxaw ci bundu kaso bi police yi daal di génne menn muur ma te moom a doo taalibeem ba mu dem ñu ñëw nu ko ah génne nañ mel ne ñu ne du moom de ñu ne ah kee kon dem na ba noppi léegi nañ génne kon sa muur yow génne ko bi nga waxee sëñ bi mu ne ah ma ne moo ne asbir si tuuri asbir umuri rek laa wax si mag gi sëñ jubaay ni la bokkoon mu ne asbir si tuuri asbir umuri rek laa wax nga xam ne ñoom egg nañ ci kon xasida moo leen di wàmmatal lépp luñ bëgg lépp luñ waxit ci biir xasida loola di dikk ci ñoom na mën a mate sëriñ tuba wax ne waccal kitaabati bouchoaratan tëdduum lil muntaqa alladi lahu sitrul xadim xam ngeen ne fi ne jataay bii nu toog di jàng xasaay yi mbégtam yonente bi salallahu alai sallam la nekk mbégte moomu moom yonente bi salaai sallam moomu xasaay yi di nekkit
day sax dak to lolu serigne touba sax ko ñaan ci borom nang ma defal it sama xassay yi mu nek lo xamne moy li gëna reuy te gëna kawé motax xassay yi ni tuuy mel wuté dimension xam ngeen ne am na xassay yo xamne suñu borom moko tuddu manam mo tuddu turu xassay gi yalla ci bopam mo tuddu turu xassay gi am na ci xassay yo xamne turu wa mo représenter jëmu jëf manam la trouway tek moy don manam khassida la nga xamne directement rek bo ci soubo lolal la khassida di saxara am ci khassida yo xamne dafa sédaliko ay xaj moy yi dafa nek al khasaidul bahriyat moy al bahriya moy yi seen bi talif geej gi al khasaid yo xamne seen bi talifuko ci geej gi yim talif ci geej gi dañu wuté ay dimension ba tay xala yim ko don talif dafa wuté ndax fi ne leg leg muy talif khasir bo xamne dañ koy bolé di ngeññento tuba bi diko togn diko nakaral mu ne ci fitna leg leg ben circonstance dikel ko mu yéssala ak khasir diko talif jotaay ba mu koy talifé leneen xawat xam nga wala xad karamna bi mu koy bindat bo tuba bi ya ngi jël ay xaj diko ko jall mu na len muy bobu ben tuba dafa ñew fekk mi bind mu jall señ bi xaj bi señ bi nako xuskal ba ka am xirtaasi teyel sa xaj bi sama kay yi mu nako loolu nak rek la lu mur dem jël ko xaj yu bari jall ko cheikh walid nga xam ngeen ne xarima gi bi mu ko soppé wi tax ko xaj bi jëk bi dañu jappi tak loolu señ mu lay usse netti nako atabi kila bi mutaqima waqti fa raqa min al masjid kawahim waye xam ngeen ne muhatimatu amdah bi mu ko talifa ci gamu goge ay xew xew yu bari ca xew ndax muhatimat mom dafa yéme señ bi jang na ko ci gamu jangal nako bopam ci gamu neena digënd ñaari yi mako doon jang tolé na dara ndakar ba may ass ci bashiru kal baqi bi qati karamatan da degg ñu ko jang ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci madina sama mawla talif ñu ko talif bo xamne mbaba gamu ko fa fek sen saatu rek la señ bi yor señ bi dem wéccu ko jëndé ko xalima di talif muhatimat ndax nana bima ne wasiqtu bi rabbil arshi siljuri wal afi مع المصطفى والله لي مخلد صفي يعني بلا وقت مارتيما نانا واو بو ديك غروت يعني جبل تيپ اند جبريل لومو بين يعني تبي جيل جوخ جبريل جوخ سون بام بماس في كو سو كاتخي بهذا بشار لا سون بروم نا جاك يوب بو ديك بغا خامني كي موسيا نان كو محمد رسول الله ما فكو ملي ديغو نور بما سغي سيغي لا ملي بو كورو كرو جلال جي كمال دي دارنا مو كيمو خو كيمو دون خمو مو دي ولي خالد سير رابان غيني موي كومو خو كيمو دون خمو كو نا موم ديغنتي ما dem lo dal waaw nga xamne ngeelam te dal na ñepp ba xamuñu comme dal moy wali xala seran xaban lay may tay gog muy tay xassay ci jotaay yu tar yoyu ak melo yoyu mu doon tay fi xassay yi xam ngeen ne ben xassay bu ci nek ci xassay yoyu señ juma neena fa damanat maqamat abdallahi salihin ta lo xam ngeen ne même yonenti bu yalla den misal kenn bu jeex daan innahu min abadina salihin tahabat la salihin yoy señ juma neena xassay gi ma tele ci geej gi genn bu ci nek tolo na maqama bu yalla yoy ben bu ci nek rek tolo na mo nga xamne ta dama da ne lamona sax maqama abadina salihin dara ji goor yalla yoy yeb ta maqama abadina salihin kat ay dara jala yu kawé kawé neena xassay yi dajale na maqama yoy lamboko señ bo xamne ajuru kitabati yafu wa indahu jumlatan ma bihi yubahi junduhu bepp yor bu way yu baje euleuk bepp yor lu yor ba reere señ touba neena buñ ande yoru khasaayi rek neena bobo yor yoru khasside yi dana ko gatchen nga xamne kon yoon bi yalla di defal señ touba ci khasside yi non lay lomp ñaan rek waye ndax lolu ci rayam moy khasside yi dafa dom lu yeme lo xamne fini ki koy jang ngir jang khassida ni rek ki koy jang di setandir khassida rek ki koy jang di dundu khassida rek ki koy jang di wormal khassida rek kenn ku ci nek ak ciir bam ci am kenn ku nek ak ciir bam yam ci khassida man xamna kuy jang nooru dara ni ko xamne sa yu fatte jeexal tere bi ba yitte japp ko du teud mu tere bi soñu ko nako jango nga xamne circulation sax bu ci nekke di dawal otom day jang nooru dara ni nga xale bu teudé goudi teud goudi rek bu jangé bam xat mu den ci téré bi faté ko teud lu néw mukk ci lal ndax téré bi dañu soñu ci nako
xëjëri jéxagul. Ku ma xam la koo xam ne bañ a ko sax noonu lañ koy wooyee téere boobu. Nuru dare ni xam naa kilifa goo xam ne ñëw naa fi moom moom moo waxal boppam ne gis naa sëñ Touba ñett yoon poroxal maa ngi moom bokk na leen ndab di xéwlu kilifa googu mu wax ma ko fami na ma diw sàngam nuru dare ni day mas naa ñëw sama kër na ma sa doom sa soxna si doom ji jigéen doom ji ëmb góor la bisub ajuma lay judd na nga ko tudde Seydou Khadir nuru dare ni ma ko wax nee na mu judd bisub ajuma doon góor mu tudde ko Seydou Khadir mooy bi mu nekkee ci tawat ji ma yëg ko yónnee di ko laaj ñu ne yóbbu nañ ko béréb ma ne rëcc na ma waaye kon may daa koy téye bi ba mu neex ma mu door a ne xësida la ma doon defee noonu xësida daa koy defee noonu moo tax ma ne ki koy jàng ngir teewlu ko ak ki koy jàng ngir dem ak ki koy jàng ngir yëg bukku ñooy tolluwaay kenn ku ci nekk fa la ko xësida googee muy jàng ak la ko xësida googee muy defal muy yëg moo tax xoolal xësida googu di nuru dare ni tey boo doon ñëw ci jubloo leeral maa ngi jéggalu bokk yi nag waxtaan bi ni mu tënkoo dafa bari kilifa yu may xaar ci béréb moo tax may jatan rek xam naa organisé wuwul sax tëkku tënkuwul waaye maa ngi koy jéggalu genn ku si nekk boo gisee xaside yi li tax mu yéeme xoola fi toll nii sëñ Touba lu mu ci wax xoola xaside sindi di li ci sëñ Touba di ñaan ba nga ko ciy ñaan am na loo xam ne kenn xamu doon nu mu doom jàppuñu woon ne adduna yi dana yegg foofu xam ngeen ne dem nañ ba da ngay dégg ñu naan neige bi dem ba yàgg dégg ñu tudde naa fuuraat lu ci nekk sëñ Touba ba mu koy ñaan dem nañ ay at yu yàgg loolu doon am si jamono te bu yàgg-yàgg la ko doon ñaan waaye xoolal xaside ak Mafati Fall Mbichiri nga xam ne sëñ bi ci boppam Mafati Fall Mbichiri sëñ bi ci boppam moo wax ne xaside gi yàllaa ko tuddee Mafati Fall Mbichiri ndax sàmmi ismu amru la ci am sàmmi na nga tuddee xaside gi Mafati Fall Mbichiri xaside la koo xam ne sëñ bi mas naa wax bis ci gànnaar mel na mag na ko ana noo def ak ana noo def ak Bichiri mu ne teg sëñ bi na ko bari na lu waaye di jàmba te bu ko taxawoo ndu du ko ñàkk na ko Ahmadou nga ca Bichiri Ahmadou nga ca Bichiri xam nga ne sëñ Saliou mu baax mii sëñ Saliou mu baax mii moo wax ne képp ku koy jàng ku mu jox loxo ñu jéggal la Mafati Fall Mbichiri ku koy jàng rek ku koy jàng rek koo jox loxo ñu jéggal la Mafati Fall Mbichiri xam ngeen ne xaside la koo xam ne daa bari lu tënku ci biir Mafati Fall Mbichiri sëñ Touba nee na suñ borom def na xaside gu muy avant première àjjana mooy Mafati Fall Mbichiri nga xam ne yemul ca nekk melawoowu moom Mafati Fall Mbichiri am waaye xam ngeen ne jëm mi Bichiri sëñ bi toog na ci jataay yor Bichiri jóg toogloo kenn ci jataay ba nee na ba ma fa toogee yëg naa tàngoor woo xam ne mënu ma la ko wax waaye fa laa tàmbalee di dégg di xam li picc yi sab sax nee jataay ba rek laa tàmbalee yëg loolu li picc yi di sab wakaan a xaqal naa day naa nasrul mumin Cheikh Amadou Fadal nee na sëñ Fallu nee na maa fekk sëñ Touba yor ko mu ne ma xaside gii lu mënta saafara amul xam ngeen ne boo ko dee jàng ñeen fukki bunt kër ak benn yelawar yëpp yaa ngi seen kaaraange wakaan a xaqal naa day naa boo ko dee jàng ñeen fukki bunt kër ak benn yelawar yëpp yaa ngi seen kaaraange sëñ Touba nee na ci biir xaside ga baarak ti li ya rabbi fi xurufi wa xayriha wa jutta bil maarufi xam ngeen ne suñu borom daf ko barkel ci biir xarat yooyu waaye yi mu ci loola nee na xam nga da cay indi loo xam ne dafa am lu muy nuróol mooy aatayta nii man qalba ansa kullama mawa min adurri mahata zolama loolu mooy jox nga ma loo xam ne fàttaloo woon na ma lépp loo xam ne daana ma metti baa mu dem a diis baa muy tar ci man fàtte naa ko waaye ci xasi gu gi suñ Touba da cay résumé ay diggante yu yéeme yoo xam ne da cay wax ne yàlla jox na ma lépp te duutu fi jóg yow yàlla jox nga ma lépp te duutu fi jóg waxtu waa waree jógee di ko sàkku la loola ñëw yow yàlla jox ma li ma bëgg ba noppi def ma may jëri yul biddee fi woo matal nga ma loo xam ne way ragal yàlla yi moom la bëggoon ca biir xaside ga la waxee ne man jommaluma ay gone jaaxaluma leen ña yegg ci yàlla ba ngeen di tudde asalihin la yeba ñoo ñee laa jommal ba fuñ tonn naan cay sëñ Touba moo tàmbale ci àqaita nii jamiha duna salabi wa li taqulu sura waxta talabi li awsili lladi uridi wan faa biil wala ya mohdi yana lin faa ma utaxas duri li bi muntaqa uxut li ma wadahu sa yutaqa wa jafti li ma la yazalu ajaba fi abadin li salihina nojaba waaye léegi ajabtu nii jawaaba man taala an sinnatin waxutalin faala waaye ndax loola ci reyam yaquudu li kun fa yakuni xaaji min ka bila xeqinin wala te xaaji ak axteyta nii man xalba ansa kullama mada min adurri ma xawta voilà xaside la koo xam ne koy jàng doo ñàkk njël doo ñàkk njël dépasse mukk yeneen nga ca
nu yokana xakana leena nasrun mu'minin xol xasside yoyu non xol xasside gayni betu maraqib señtu banena lim man ci nit ku dul man mënoko ci fi da nga gis ko xamne musa jaar daara fecc la dal metti wo ba muy football di baraye manan fecc lol man football lol waye bu tambale jang xasside gayni betu maraqib lan moko ci dal wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi lay xasside gi lay yar mo tax suñu bané na xasside gayni betu maraqib lim man ci nit ku dul man mënoko ci day yar nit lu yéme ngi ci mom jaar betu maraqib fi ne kër gum nek bo mu koy tox ko fa faatu kenn la laaj dara gayni betu maraqib xasside la go xamne bu nit nekkon ci daaba ñu yobbu am neew kenn xol ci pujum neek bu jaar betu maraqib nek xolat ci neew bu ñu jéggal ko xasside ngi non go xamne señtu ba xam ngeen ne maqamatu rijal yi dafa tollo ay dimension waxna la legi maqamu tuddu kat mun maqamat waxna la ay maqama yo xamne ñi ku ñu wax cheikh ahmadul badawi mo amé won maqamu mom ak cheikh abdou khalid jilani abul hasan as-sajili ak abul abbas al-marsi dañu amé won maqama yo xamne ñom deggo ak seen borom ci mepp mbir mom bir ak biti lañu deggo won señtu ba neena nak maqama yi goor yalla yoy yep yalla mi ngoko taxagnal ci euleuf gu neub gogo ci bir khaqurtali bi alifil makhfiyyi nayla al maqamat al ula bi tayy khashina go xam mom jani betu maraqib amna ci awliya allah ñoo xam ne jitt nañ barzak lu tollu ci ñet témi rat wax nañ ni bu ndir ci waton jamono jani betu maraqib lañu terbiyew khashina go xam ne jani betu maraqib fi ne ben secret bu yewé ngi ci moy day taxa bëgg señu ba jani betu maraqib day taxa bëgg señu ba lool fi doon ah jani betu maraqib amana benen bi bu yewé bu ne jani betu maraqib xam nga fi ne da ngay dégg nit ñu ne amna trash manam amna sugar dem ci hôpital bi ñu jël sa der dugul ko ci laboratoire bi xol ba xam am nga sukar wala amul sukar fi nga xasside gayni betu maraqib dañ ci natte ba xam señ mi lu mëna ci téel bi wala dé mu ci sax nga wala doono fi ne ko né mëna ko sétal sa bop ñeen fukki tisbar ak ben rek tisbar yu julli jang ben jayni betu maraqib ba mi ñeen fukki tisbar ak ben bala mat nga xam fo fo abonné fo point bala mat nga xam dalé la nañ sax mo wër na mu jabar mu saxé lu leer nañ la jayni betu maraqib kon gis nga ko momit bobu tollu way ak buntu bu reuy bobu mu mamé nga xol khasside tafatul mutadarran xam nga fam khasside yo xam dafa yéme bari yu dajé ci bir tafatul mutadarran mom amna yu neex ci nek mom ndax ben xam ngeen né day défar nit ku yaqku tafatul mutadarran yému ci défar nit ku yaqku waye da mëna défar kërum nit far sax mom taxatum dara hay manam day dol li ngor ni ci kër lu baax la am solo am na jo xamne boko bindé bisu talata rek insha allah ay mu jusu wa kër di la laaj wa señ bi mom fan yi do xew waaw lolu mo wër na dama koy tambalé fi tambalé tuddu jigen ñe ko bi roxé yow mi nangam na rek waaw qasidi moy def nit ñi dañuy wëndel rek xamu ñu sax leen yor lim do wallahi asim xamu ñu leen yor waye qasidi yi bu ko nit ñi xamone fonku ko la da ngay muju naare tubaab yi ndaw di ñew ci rew mi mu bo la jere mu fa caayo da ko umpul nak xamuñu warma ji ni jox qasida xamuñu ni ñu fonké qasida xamuñu ni ñu téyé qasida dama wax né tay ko joxon qasida gi lako duggal mom ci wala ak yu mu lank ko ko waxon mu lank dënd bi mo ko qasida kon gal la waxa dara xana bobu dënd kon warna jomba bombanté dënd bu ko lewut bu fekké warma nga señ tubaab motax yu bari nit gi dañuy jang rek di dem rek mais xamuñu lan moy war may xasside waaw legui beut bi nga xamne day teud bu guddi mu jël nour daal di ko jang ndax dara yel beutam bi di setan ci télé lu xaar ndax no bi deglu xasside dara yel lamay bi jang xasside ndax yel na ci mom saga jëw fen yaqku digënté yow yaangi tuddu lu baax motax bo ñaané duñu beut bi xolé xolli duñu foolé nga yam nit ki ngir mu am dara day teju ba ci nafa day tagat bopam ba bi xol xasside jomuna xol leneen lu lu djub no bi deglu xasside jomuna deglu musique deglu tiaxan waye beug xol xasside xol lamu deglu fetti kat yor supportable def fi ñuy sey fu la neex setan ñima ci xasside do dem fenn moy boole lu banam lu bax te señ bi neena mi ngi melni dajju kaf wuti siur def def ci ganar xalsana mi yex rek motax da ngay fuy durse maxna ko señ mourou fa leg neena durus katub xasside
moo ne jàpp ci jëmm ja xemeem ko xasida ni ngi raxasi di dab fi am na benn lampe nekk ci nit boo xam ne xaalis du ko taal mën a woor du ko taal dara du ko taal xasida dama ko mën a taal ndax kiraa atoha nuurun wa majjun wa rifatun wa jal bu mun a daari nehma zawaïl projecteur boobu sellal ci xasida dama koy taal mu ne tay ku rëseen da xam ne waa yaangi lampe boobu fii tëkkul ngay branché koos di jaxase muy lakk boo tegee fii teg fii di jaxase plus ak moyenne mooy boo leen adduna ak leneen ngay jaxase say pile di lakk rek doo takkle mu ko loolu nag bu fekkee ne yow branchement xaalis rek la ci intéressé wala autour rek sëñ bi loo ci bëgg mën la ko jox fii ne bu dee xaalis rek la neex ci xaside mën nga ko ci am bu dee jigéen ni kese rek la ci ñor bàyyi dee ba ñu jeex bu dee ku la mbam rek nga bëgg du doy waaye sëñ bi di téye baa ci nag waaye sëñ bi ñëw damaa am yitte nangam ak nangam nga ne ko baax na ubbi xaside ñaan mu faju caaxaan ko may bari nañu ci yokk ñoo xam dañuy wax dem rek waaye xam nañu mosuñu dugg lu ñëw bu ne la numéro diw wen deux la jeexale dëkk Touba nga composé wen trois borom ne Casamance lu mu lay wax mbokk mi dangaa jaawale foo soxla woon nga ne Touba mu ne yaa ngi woote Casamance code bi boo ko xam doo dem xasida da ngay sell doolu jamono bii nag xasida gën a garaaw fi ne ndax riime na cee jëm jamono bii nag la fi ne mi ngi door a doy waar fi ne bari nañu coloon ndox ñoo xam ne ñu ngi tàmbali arrière ndax li tax mooy lim ngaak maa ngi ciy def nangam ak maa ngi fii ne tay lay gën a garaaw ndox mbooloo mi daw jëm ci xasida laa bari fi ne ngi sal da ci yomb wane yu da ci yomb moomale la loo ci moomu day yomb ñi ci dox te yàlla tax xam ngeen ne seen jataay wax naa suñu bul fal nee naa ko fii lu ne waroon a fi am ci guddi gi fii ku sa njubaa ñor dëgg sa alal sa lu ne war na lay fekk fii xam nga def ngir yàlla da aminfa fi sabilillah da kii waaye fii te jii bari na jàmm yu am te ci béréb yi la bàyyi suñu fa loo sujet yi moom wax ne bari na ñuy alxuraan yàgg nañ ko jàng ci réew mi réew mi bu amee jàmm xasida yi la sëñ Cheikh Ndiaye tali bi si Cheikh Awa Balla bokk na ñu demoon ci guerre bi dafa am bi suñu yóbbu leen ci bitim réew sëñ Cheikh day def bu ñëwee di jàng xasida tubaab bi noppiloo ko na ko noppil guddi gi mu noppee moom sëñ Cheikh Ndiaye almaa yi ñu song leen rancé ñu bari bi ci bis ngi jot rek tubaab bi capitaine yi tamit di wër ku yéen a Ndiaye ana Ndiaye kaay jàng seen xasaay yooyu kaay jàng seen xasaay yooyu sëñ Cheikh Ndiaye nee na bis toog na nekk ci cinquième étage di jàng xasaay gi ba yàgg ñuy rëyee la doon jàng keroog ñuy jàng rëyee ba yàgg kenn jekki-jekki ne sëñ Touba ngi ca pérou ci juróomeel bi étage ñu taw ñëw di réfaat na fekk muy ak miir di mbëkk ñooñu sëñ bi ñu yéeg ñoo dox ci xasida ñoo xam lan mooy gëdd xasida ñoo xam lan mooy xàq xasida ñoo xam fa ñuy teg xasida gis nga xiraatul quran bi tedd buri jàng gaag seetaan nga di ci alquran moom teewul ci sëñ Touba rek lañ ko mën fii ne booy teewlu xasida di ko jàng araf yi day defar fii ne tudd gi ngay tudd xasida fii ne di tax waxuma la mais tudd gi ngay tudd xasida di ko wanaasu fii ne day saafara mboolem jàngoro yi biir ci nit xasida dafa yéeme xoolal xasida yooyu nga xam ne xool xasida ba sii la tur roox nga xam ne sëñ bi day wax ne ko aajoom fa jiw du ko am asmaa ul kaf bi ngay wër ci biir la ko sëñ bi doxee allahuma ini asaluka bi xaqi haulaay yamliixan muxsininan marnuusin dawarnuusin saasanuusin kafastat yuusin xitmiirin ay waay xale buy jooy nga bindal ko guddi duti jooy nay saan jigéen juy fay cay nangam nangam nangam ay waay xasida yi yooyu xasida yi mooy lépp sëñ Touba dañuy wax ne booy gëstu maana ya dëgg dañu lay wax ne xaaraam na ci kudd sa doom baa sa soxna baa sa nangam ñaar fukk ak benn képp nga jàng ko ci col bunt yooyu ma la wax loo ci jàng ñaar fukk ak benn loo ko def dana la topp ni xaji toppee boroom kon gis nga ak loolu nekk nag gis nga gars yi xeet bi léeg-léeg ma gis ñu ñoom ñeexee mu séeréer balaay yu suur ba lan indi bokkul ak bi sëñ benn allah mi asaraq ba xaqee aw lay wax xoolal xasida kooku li muy saafara ak li muy dimbalee nit xoolal xasida ala man alla ye wala su sabix sëñ Habibou Bakary Seydou Fall moom wax ne day génne nit ci kaso moom kon leneen ak fem lu bokkul ak jàng nii rek am na yeneen yu ca nekk xoolal xasida defar gi ko jàng gi ko nit ki di jàng ak bëgg gi ko nit ki di bëgg ak yéege gi mu ko yéege du ko yëg defaru xasida dafa wuute defaru leneen sëñ Touba nee na xarab min chaari iblisul marid kon bakara fi ne waaye seytaane moom ndaw na xasida yi fa bi xasa idi yeex tëriyee mourid fa bi xasa idi yeex tëriyee mourid moom ba mu xeweeg léegi la mourid bu nekk war a gëm ne xasida dana la defar kon xasida mooy yéege nit xasida mooy defar nit xasida mooy yeggale nit ca bérëb ba muy sàkk kon noo ngi leen di sant te di leen jaajëfal di jégglu ci waxtaan bi ni mu
ñak téggo ci yoon ak ni mu ñak jubé xamna dal li ma xam moy li gëna yéme moy khassida mom fuñ koy jàng Seigne Bang khassida bëre buñu tok liko jàng Seigne Touba Bang dañ ci neuf li ñetti ñaari jotaay benn bi man mako féké ñaar yi dañ mako neuf benn soxna maam benn bi dama dajé ay kilifa barki dem ci Dakar ñu dima neuf li ci khassay ay xew xew yu bari yuy xew yo xamna Seigne bi dafa téwé yoy dañ mako neuf li man nak bima féké moy ci Montréal Seigne Kimi xamna jotaay bobu muy sonne critique khassay bi ñu def ci Montréal ci Canada man ma def conférence bi bo xolé buñu ma ci génné bobu sétane ngay gis nit ñi génné ci mbéd mi ci saaro sa propum pi ñew tubaab yi ñepp di filmé la ko tass duru du moy rek tubaab bu fa ñew di laaj dafa Seigne Touba ñew wala ñew Chaoud Bamba ki fa ni ñu la Seigne Touba wacc na blégué mu né dédé da ngay la wone sonne critique Chaoud Bamba ñu wax mu né mo japp sama bobu bi la dara ñew le 17 septembre la nekkon ma defon conférence bi c'est Canada Amérique kon Seigne Touba moy Seigne Touba lolu moy Seigne bi moy Seigne bi lolu moy lolu khassida dal ma ngi len di xamal khassida ku ko dundul mënu lako wax mo dundul Seigne Touba ñoyam Seigne Touba des ko xol ci téré almi almun la tura fi kutubi sama xam xam xam xam la bob nekul ci téré des ko ca gis bokul ak hafizuma sina am defatir almi almun la tura fi kutubi la sama xam xam man ahmadou bamba xam xam la bob kenn ci téré Seigne Touba ku ko gëmul wul ko do won bopom dafa am sàq moo xam ne mooy sàqum dof ku ci tabbi wul du na ñaanal sëñ bi bu ne civilisation logologal nii la ko waxee maxaarij beeg nangam rek la ca intérêt mu bàyyi la ngay logologal di ci yéem ba ñu mal xiyaam te doo jariñ sëñ fallu ne dof dof def sëñ bi da nga ci dof mu doon def ci yow boo bëggee nit yi di incarné am looy seet mu toog la seetaan waarante werante rek ngay méccu woo jariñu sëñ bi da ci jot sëñ Touba dañ koy gëm wul ko doy lor manoon lu nu bëgg a dal ba lu Seigne Touba wax ñu koy seet naan boo ko waxee diw dana ko gëm du ko lu sa yoon ci ku ko gëm ku ko gëm sëñ bi xamoon naa ne des na ko waxi yow yaay seetal sëñ bi lu mu war a wax lu mu tax jàll na jarul moo tax xaaj bépp torox la ñuy def Seigne Touba lu mu wax nañ ko wax bu ca kenn nekk di am looy nëbba ko wegg weggala ko nangam jànkati xasi dañ lu ñu góorgóorlu duy ndax ñu leen contre daa bari fii ne am na ñoo xam ne seen yitte yëpp mooy benn bisu xasi du am te dara yi cheikhul xadim bu noppee mbaru na takk barki xadim rasul billahi wallahi wa taala nit ñi jaamuwun yàlla jaamuwun yàlla lu toll li bañ a jàng xasi dara yi cheikhul xadim bis xasi yi bis bu takkee adduna bi dana ne duru takk barki cheikhul xadim te am na ñu arrangé wu leen ndax xasi li tax arrangé wu leen mooy xasi boo ko jàng daray defar ay caaxaan na ngi dul xaj sëñ buy tapale ku bëgg adduna kuy taxawaal ñëpp da lul intéressé da nga yëgg rëkk day normal ngir mën a ànd mënu ko ngorom bu jàll loolu la ñuy bañ bëgg gàllankoor yi nan lànk tey jàng xas yi tey gëm Seigne Touba ku nu ko teroon lànk mooy patrimoine Seigne Touba bi gën a wóor moo fi ne jumaa jaa ngi nii yàgg na ñu yóbu ñu xalis bi ñu fi def toog di durus nag ñëpp ko maam lii nu def ko nu ci fekk kenn sëntu fi mbàkkee bi lii moo ñuy yéege moo ñu defar am na fi ñu nekk ñoo xam tey bu neen suba dañuy wàccee doj mënuñu ko amuñu kàttan gi mën ne woon na ku neen ni million amuñu ko mais jàng gi moo ñuy defar nañ lànk ku nu ko bëgg a tere nañ lànk laa wax mooy li fi sëñ bi bàyyi mooy dëgg nan lànk di ko jàng di ko taxawale gis di ko màggal duñ ci faale ku yàlla joxuk ruu xasida moom ku koy dinga ramo bëti amoo màqaama xamoo yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah.